0: na otvorenom.
1: Pod morem, bez radnog vremena, guži i besplatno krije se muzej u Medulinu. U Medulinskoj uvali Bijedca u povijest doslovno zaranja, a more na 5 lokacija krije priču staru gotovo 2000 godina.
2: Prva lokacija obuhvaća prostor Rimske uljare, zatim se pliva iznad ostataka Rimske ceste u dužini od 30 metara, nakon čega se dolazi do Solane, zatim je lokacija skladišta i nakon lokacije skladišta staza završava opet s jednim dovodnim kanalom koji je pripadao Rimskoj Solani.
1: Pojasnila je kolegama s Nove TV podvodna arheologinja Ida Kocani Uhač. Posjet traje pola sata, a sve što vam treba su maskica i disalica. Postoji rješenje i za one kojima maska i disalica nisu prijatelji pa žele ostati suhi. Muzej možete posjetiti i kajacima koji imaju prozirno dno. Snalaženje je jednostavno, svaki lokalitet jasno je označen, a vodič nije potreban.
3: Radi se o jedinoj antičkoj solani u Istri. Ovdje se nalaze informativne tabele sa QR kodovima i možete saznati nešto više o samoj solani. Naišli smo na jedan veliki gospodarski kompleks iz doba antike koji nije samo solana, tu se proizvodilo i ulje, o čemu svjedoče mlinski kamenovi koji se ovdje nalaze. U to doba ovo je bilo jedno razvijeno područje.
1: Opisao je direktor turističke zajednice Medulin Mihael Ižaković.
0: Otvoreni samo hitovi.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Za novo poglavlje u životu spremaju se i osmaši. Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća navala je na gimnazije. Najtraženije su druga, sedma i gornjogradska u Zagrebu. 70% učenika upisalo je strukovne škole. Koordinatorica za upise Martina Radošaj kaže da se najviše upisivalo
2: u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehaničar, patroničar te frizer i kozmetičar.
1: Za jesenski rok ostalo još gotovo 10.000 mjesta. Ministar Šipić dodijelio je više od 3,8 milijuna eura za 102 dalmatinska grada i općine za opremanje dječjih vrtića i izgradnju dječjih igrališta. Velik broj državnih nekretnina zapušten je i neiskorišten. O njihovoj aktivaciji govori vladina strategija o kojoj se raspravljalo u Saboru prije nego što odu na kolektivni godišnji za tjedan dana. Resorni ministar Bačić.
3: Pa je tako strategija alat razvoja, promjena i pozitivnog utjecaja na živote građana i budućnosti Republike Hrvatske. Učinkovito upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ima za svrhu postizanje gospodarskih, socijalnih i drugih strateških razvojnih ciljeva te očuvanja imovine i njene važnosti za život i rad postojećih i budućih naraštaja.
1: Kada je riječ o nekretninama, strategija ne obuhvaća pomorsko dobro, šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište, a evo što obuhvaća.
3: Radi se o ukupno 7.695 stanova i stambenih jedinica, radi se o 7.231 poslovni prostor, 6.568 nekretnina koje predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište, 1.906 nekretnina koje predstavljaju građevine i 159 planinarskih objekata i 79 kampova.
1: Od toga je 60% nekretnina koje imaju strateški značaj, a strategijom je predviđeno učinkovito upravljanje njima. Naravno, oporba kritična. Ante Kujundžić iz Mosta uvodno je rekao da je mladost ginula za ovu zemlju, da bi je sada razni šibicari prodavali za kikiriki.
4: Najlakše je u takvoj situaciji se prozvati na propise. Tko je pisao te propise? Tko ih je izglasao? Tko postupa prema njima? Pa koliko ozbiljan trebaš biti da državno zemljište prodaš za 6,70 eura, a onda ga kasnije otkupiš ili za 190 eura po kvadratu. Ispada da je u ovoj državi najbolje možda biti figurativno rečeno Branko Bačić, a nikako ne pošteni građanin, građanin koji nema duga poreznoga prema nikome, jer takvi prolaze loše.
1: Marin Živković iz Možemo kritizirao je prilog strategije kako je vlada zamislila.
5: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu. Nemojte rasprodavati stanove u državnom vlasništvu.
1: Marijana Puljak iz centra dala je primjer upravljanja hotelom Zagreb u Splitu, koji je propadao desetljećima, da bi vlada krajem prošle godine pronašla rješenje.
6: Dakle, točno u trenutku kad je HDZ-ovom gradonačelniku zatrebala 16. ruka da održi njegovu većinu, na jednom se to vlada sjetila da taj hotel prenamijeni u dom za umirovljenike. To je ta 16. ruka koja je dovela do toga da vlada sad na jednom zna što raditi sa nekretninom koju je 30 godina upropaštavala.
1: S druge strane, HDZ-ov Ivan Radić imao je samo riječi hvale za vladinu strategiju, te dao primjer Osijeka gdje su grad i vlada zamijenili zemljišta na obostranu korist.
7: S obzirom da u ovoj strategiji imamo 4 strateška cilja, samo na tom primjeru možemo vidjeti da su se ostvarili i drugi i treći strateški cilj, a to je aktivacija nekretnine za razvojne projekte, odnosno drugi strateški cilj i treći strateški cilj učinkovitije korištenje državnih nekretnina, jer će nekretnine stečene zamjenom služiti za smještaj tijela državne uprave.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: S rastom hrvatski turizam zadržao pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. godine.
0: Više za ovim

0: Infosat Otvorenog radija.
1: S rastom u promilima, hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. Rast je zabilježen u gotovo svim dijelima Hrvatske, osim na Kvarneru i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ministar turizma Tomči Glavina.
2: U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatska je ostvarila nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i nešto više od 29,5 milijuna noćenja, čime smo zadržali razinu prošlogodišnjih rekordnih rezultata. Koji je to iskorak za hrvatski turizam? Najbolje pokazuje i usporedba sa 2016. godinom. Dakle, u prvih šest mjeseci bilježimo 63% više turističkih dolazaka, odnosno gotovo 3 milijuna dolazaka više nego prije 10 godina.
1: Upozorava da je ovo teška godina zbog geopolitičke situacije.
3: Ova godina nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka.
1: Brojke do sad su sjajne, ali prave ćemo doznati u srpnju i kolovozu, naglašava šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stamičić. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, domaći pa susjedi Slovenci.
4: Prvih šest mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno i trendovima putovanja.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević progovorio o radovima na raskrižju Savska-Vukovarska. Podsjetimo, državna inspekcija zatvorila je sva tri velika gradilišta u Zagrebu jer nisu bila dobro osigurana. Tomašević je rekao da se radi o jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu, a da su radovi unaprijed najavljeni. Dodao je da je zamjena magistralnog cjevovoda na Vukovarskoj preko potrebna.
5: Ja vas podsjećam da smo imali niz prometnih problema kada bi pukla cijev za vodu u Vukovarskoj zadnjih nekoliko godina i onda bi imali prometne probleme od nekoliko dana. Tako da u tom smislu je bitno zamijeniti tu 70 godina starku cijev. A s druge strane, odmah radimo, kad radimo te radove, radimo i odmah radove na tramvajskoj skretnici, završavamo radove koji su bili i prošlo ljeto, kada je bilo zatvoreno raskrižje, tako da će se to sada potpuno kompletirati. Tako da do početka školske godine očekujemo i završetak ovih radova na tramvajskoj infrastrukturi i završetak radova cjevovoda na samom raskrižju.
1: U par dana nekoliko automobila završilo je u raskopanim tračnicama usred radova. Na pitanje je li moguće postaviti bolju prometnu signalizaciju za vozače, Tomašević je odgovorio.
5: A kako možete staviti bolju signalizaciju? Znači, evo, tamo su prometni redari koji fizički upozoravaju aute koji idu iza tramvaja misleći da će proći. Međutim, jer ih oni mogu zaustaviti, kako da ih zaustave? Da se bace pod auto, kako da ih zaustave? Znači, oni ih pokušavaju signalizirati, upozoravati, ali ne, ovi su pametni. Ali ponavljam, to je 3 auta od 10.000.
1: Govora je bilo i o separatorima koji su postavljeni duž Savske ceste kako bi spriječili vozače osobnih auta da voze po žuto označenim trakama. Što se tiče komentara prometnih stručnjaka na stanje u Savskoj, Tomašević naglašava.
5: Prvo citirate mi mišljenje prometnih stručnjaka kao da su to neki neutralni ljudi. Recimo, profesora Marušića koji je bio najavljen kao moj protukandidat za gradonačelnika Zagreba od jedne stranke, jel? A s druge strane ne govorite o tome da je cijelu studiju na temelju koje su napravljeni fizički separatori napravila struka. Pa ko je napravio? Nije napravio grad Zagreb. Napravio je prometni fakultet u Zagrebu. I sad ne citirate prometne stručnjake poput profesora Novačkog, ne citirate dekana recimo prometnog fakulteta, nego citirati sad neke stručnjake, tvrdite da je to teza koja je istinita.
1: 7 tužbi podigao je Medikol protiv saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin. Ona tvrdi da je riječ o slab tužbama što iz Medikola odbacuju. Govoreći o tužbama koje je protiv nje podnio Medikol, Kekin je navela neke primjere.
6: Jedna tužba je zbog rečenice, citiram, tko potpisuje, tko dogovara više milijunske poslove bez potpisa i bez ugovora, koji svoj ljudi to radi, tko se time bavi, jer to poštena vlast sigurno ne radi. Navedena rečenica propituje postupanje države i činjenicu da nitko nije vidio, niti novinari koji su to tražili, niti ja kao predsjednica Odbora za zdravstvo koja sam to također tražila, niti građani, navodni prvi ugovor između Medikola i države.
1: Navela je i da je u KBC u Split već 18 godina postoji PET-CT uređaj koji nije u vlasništvu bolnice nego Medikola. Kaže da tužbe ne predstavljaju nikakvu zaštitu nečijeg ugleda, nego se radi
6: o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu, ukupnih prihoda Medikola, došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Završio je veliki NATO summit u Ankari.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Drugog dana samita NATO-a u Ankari, američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik saveza Mark Rutte obratili su se medijima. Osim novih napada na relacije SAD i Iran, jedna od glavnih tema je Trumpovo nezadovoljstvo NATO-om. Ne, nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom, a nisam zadovoljan i s NATO-om zbog činjenice da nam nisu htjeli pomoći s najvećim sponzorom terora, Iranom. Nisu nam htjeli pomoći, nije nam trebala pomoć, ali sam ih testirao i htio sam vidjeti hoće li biti tu za nas ili ne. Razgovarao sam s Njemačkom, Francuskom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Italijom i nisam razgovarao sa Španjolskom. Španjolska je potračina, ne želim više trgovati s njima, želim da to prekinete. Zaključio je da je Španjolska grozan partner NATO-u i da su također loš narod. Potom je istaknuo koje će probleme izdvojiti na predstojećem sastanku vezano za Grenland i Dansku te financijska izdvajanja ostalih članica za obranu.
2: We're having the big meeting in a little while and I'm gonna relate my problems. Greenland is a big problem for us and the other big problem is the fact that when we
1: uskoro imamo veliki sastanak i ispričat ću vam o svojim problemima. Grenland nam je veliki problem, a drugi veliki problem je činjenica da kad smo ih htjeli, nismo ga htjeli previše, ali smo rekli ako nam se želi pridružiti, a svi su rekli ne. Ali kad su mogli, nisu bili tu za nas, mi smo bili tu za njih. Potrošili smo preko bilijun dolara u posljednjih nekoliko razdoblja. Pojasnio je zašto je Grenland bitan za SAD. Grenland je jako važan za SAD, ali ne i za Dansku. Činjenica je da je Dansku pregazila nacistička vojska. Za manje od jednog dana Hitler ih je pobjedio u jednom danu, a oni su nas zamolili da se brinemo o Grenlandu. Zapravo smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer ga trebamo za zaštitu svijeta, ne samo SAD-a. Ne pomažemo i ne pomaže Danskoj, ali pomaže nama. Danska premijerka odgovorila je Trumpu. Grenland nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući naš vlastiti teritorij. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina je taj da ako se nešto dogodi jednom od nas, svi bismo trebali stati jedni za druge. Nadovezao se Rutte, za kojeg Trump ima puna usta hvale što se tiče izdvajanja za obranu i pomoći koju je Amerika zatražila od NATO članica oko operacije Epic Fury, glavni tajnik saveza rekao je:
3: The last two years, Canada and European NATO nations spending $215 billion.
1: Kanada i europske NATO članice uložile su 250 milijardi eura više u 2025. godini u odnosu na dvije prethodne. U međuvremenu vi ste stvarno uspjeli uvjeriti ih da to naprave. Što se tiče Grenlanda, znam da ste razočarani, ali ja bih rekao da su to izolirani slučajevi. Kao podrška operaciji Epic Fury, 5000 aviona uzletilo je s europskih aerodroma. Europa kao velika platforma za projekciju moći SAD-a. Novinarima se obratio i britanski premijer na odlasku Keir Starmer.
4: With the ongoing conflict in Ukraine and recent developments in the Strait of Hormuz.
1: S obzirom na sukob u Ukrajini i nedavna događanja u Hormuzskom tjesnacu, pred nama je jako puno važnih problema o kojima ćemo razgovarati i dogovoriti se o djelovanju koje će proizaći iz ovog samita. Vrlo je važno da čelnici pokažu jedinstvo i snagu NATO u ovakvom trenutku i to je ono što ćemo učiniti na ovom samitu. Iranska revolucionarna garda gađala je američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade na Iran nakon što su napadnuti trgovački brodovi u Hormuzskom tjesnacu. Ponovno su nametnute i nedavno ukinute sankcije. SAD su opet, unatoč primjeru i sporazumu o razumijevanju, napale desetke ciljeva u Iranu. Amerikanci tvrde da je napad odgovor na iranske napade na brodove koji prolaze Hormuzom južnom rutom, kojom ih navodi američka strana, dok Iran ne dozvoljava prolaz osim svojom sjevernom rutom, a srednja je prazna zbog opasnosti od mina. Iranska strana napala američke baze i sjedište pete flote te mornaričko zapovjedništvo u Bahreinu. Američko ministarstvo financija ponovno je uvelo sankcije na izvoz iranske nafte. Te su sankcije nedavno ukinute potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana. Predsjednik iranskog parlamenta, jedan od pregovarača, optužio je SAD za teška kršenja memoranduma o razumijevanju, navodeći američke napade na Iran, obnovljene sankcije za naftu, prijetnje daljnim napadima, navodna kršenja iranskih mjera u Hormuzskom tjesnacu i nastavak izraelskih napada na Libanon. Era maltretiranja i iznude je završena, rekao u objavi na X-u, mi se ne predajemo. I dok je pažnja svijeta bila na NATO samitu i novim američkim napadima na Iran, Izrael neometano nastavlja napade i progon Palestinaca na njihovu teritoriju. Izraelske snage i ilegalni doseljenici nastavljaju maltretiranje i pritisak na Palestince na njihovu teritoriju zapadne obale. Jedinice izraelske vojske izvele su racije tijekom noći i jutra u okupiranom istočnom Jeruzalemu. Ilegalni izraelski doseljenici nastavili su nekažnjive napade na starosjedioce rušeći stupove električne energije te tjeranjem i ubijanjem stoke palestinskih pastira. Izvršene su i racije na izbjegličke logore, nastavljena su rušenja kuća, a izraelska vojska upucala jednog tinejdžera i uhitila ga u kolima hitne pomoći.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu?

0: Otvorenog radija.
1: Zlatko Dalić završio je svoju blistavu izborničku karijeru na klupi hrvatske reprezentacije. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-om Kustićem, koji je trajao skoro 3 sata. Odlazi kao najuspješniji, najdugovječniji izbornik u povijesti Vatranih. Tijekom gotovo 9 godina ostvario je rezultate koji su zauvijek promijenili povijest hrvatskog nogometa. Osvojio je srebro na svjetskom 2018. u Rusiji, broncu na svjetskom 2022. u Kataru, te srebro u Ligi nacije 2023. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je izborila i nastupe na Europskim 2020. i 2024. kao i plasma na svjetsko prvenstvo ove godine. Odluke koje donosiš kao izbornik nikada nisu lake, ali ova sigurno je bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije i da ne postoji važni, odgovorni i ljepši posao koji mogu raditi. Kada sam preuzeo Hrvatsku, vjerovao sam u kvalitetu igrača i u sebe, ali nisam ni sanjao da ćemo ostvariti sve ono što smo ostvarili u ovih gotovo 9 godina, poručio je. Naglasio je koliko je ponosan na sve pobjede, plasmane i medalje koje je Hrvatska osvojila tijekom njegova mandata, ali posebno na zajedništvo koje je stvoreno unutar momčadi i između reprezentacije hrvatskog naroda. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na svaki plasman, na veliko natjecanje, na 3 osvojene medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput pobjede protiv Engleske na svjetskom. Pa idemo se kratko prisjetiti legendarnog trenutka.
2: Perišić, Mandžukić, Mandžukić!
1: Inače, Zlatko Dalić nalazi se među 5 najuspješnijih reprezentativnih izbornika ovog stoljeća. Tako hrvatska reprezentacija otvara novo neizvjesno poglavlje bez dvojica s kojim je ispisala najljepše stranice svoje povijesti, izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića, čija se objava o povlačenju tek očekuje. Što je presudilo da se Zlatko Dalić ipak odluči povući, iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako naprosto više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odoljevao. Aktualni svjetski prvaci Argentinci izborili su plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. zaostajali s 2 pogotka razlike. Recimo kako je Messi ovim pogotkom stigao do 8. gola na ovogodišnjem prvenstvu, odnosno ukupno 21. na svjetskim prvenstvima tijekom svoje reprezentativne karijere. U četvrtfinale ušla i Švicarska, na penale izbacila Kolumbiju, te će se u sljedećoj fazi obračunati s aktualnim svjetskim prvacima Argentincima. Utakmica je nakon regularnog dijela i 2 15-minutna produžetka završila bez golova. Bogato sportsko ljeto nije samo na nogometnim terenima. Kao što je nogometno čudo naš Luka Modrić, tako je čudo i ono što je izveo 39-godišnji Novak Đoković. Plasirao se u polufinale Wimbledona, no to ne bi bila vijest da meč nije trajao nevjerojatnih 5 sati i 15 minuta. Prava drama. Hrvatski nogometaš Andrej Kramarić uspješno je operiran po povratku sa svjetskog prvenstva. Napadač njemačkog Hoffenheima podrgnuo se zahvatu na trbušnom zidu, ozljedi koja ga je mučila već dulje vrijeme i zbog koje nije imao veću minutažu tijekom prvenstva. Njemački prvoligaš na društvenim mrežama napisao je: Andrej Kramarić prošao je manji operativni zahvat koji je bio uspješan. Nakon godišnjeg odmora poslije svjetskog prvenstva Hrvat će nastaviti treninge s ekipom kako je planirano.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte uskoro.

0: vrlo kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Pod morem, bez radnog vremena, gužvi i besplatno krije se muzej u Medulinu. U Medulinskoj uvali Bijeca u povijeste doslovno zaranja, a more na pet lokacija krije priču staru gotovo 2000 godina.
2: Prva lokacija obuhvaća prostor rimske uljare, zatim se pliva iznad ostataka rimske ceste u dužini od 30 metara, nakon čega se dolazi do solane, zatim je lokacija skladišta i nakon lokacije skladišta staza završava opet s jednim dovodnim kanalom koji je pripadao rimskoj solani.
1: Pojasnila je kolegama s Nove TV podvodna arheologinja Ida Kocani Uhač. Posjet traje pola sata, a sve što vam treba su maskica i disalica. Postoji rješenje i za one kojima maska i disalica nisu prijatelji pa žele ostati suhim. Muzej možete posjetiti i kajacima koji imaju prozirno dno. Snalaženje je jednostavno, svaki lokalitet jasno je označen, a vodič nije potreban.
3: Radi se o jedinoj antičkoj solani u Istri. Ovdje se nalaze informativne tabele sa QR kodovima i možete saznati nešto više o samoj solani. Naišli smo na veliki gospodarski kompleks iz doba antike koji nije samo solana, tu se proizvodilo i ulje, o čemu svjedoče mlinski kamenovi koji se ovdje nalaze. U to doba ovo je bilo jedno razvijeno područje.
1: Opisao je direktor turističke zajednice Medulin, Mihael Ižaković.

0: vrijeme.
1: Pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnovi lebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od

0: 12 do 17 na Jarenu, 21 do 24. Najviša dnevna između 24 i 28 na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre, od 29 do 33 stupnja. Biometeorološke prilike bit će većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina osjećati dobro. Meteoropatima unutrašnjosti uz prolazna na oblačenja, raspoloženje može biti narušeno, a koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tijekom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: najviši neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro. Ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća navala je na gimnazije. S rastom hrvatski turizam zadržao pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. godine. Završio je veliki NATO summit u Ankari. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: Za novo poglavlje u životu spremaju se i osmaši. Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća navala je na gimnazije. Najtraženije su druga, sedma i gornjogradska u Zagrebu. 70% učenika upisalo je strukovne škole. Koordinatorica za upise Martina Radošaj kaže da se najviše upisivalo.
2: U programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehaničar, tehničar te frizer i kozmetičar.
1: Za jesenski rok ostalo još gotovo 10.000 mjesta. Ministar Šipić dodijelio je više od 3,8 milijuna eura za 102 dalmatinska grada i općine za opremanje dječjih vrtića i izgradnju dječjih igrališta. Velik broj državnih nekretnina zapušten je i neiskorišten. O njihovoj aktivaciji govori vladina strategija o kojoj se raspravljalo u Saboru prije nego što odu na kolektivni godišnji za tjedan dana. Resorni ministar Bačić.
3: Pa je tako strategija alat razvoja, promjena i pozitivnog utjecaja na živote građana i budućnosti Republike Hrvatske. Učinkovito upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ima za svrhu postizanje gospodarskih, socijalnih i drugih strateških razvojnih ciljeva te očuvanja imovine i njene važnosti za život i rad postojećih i budućih naraštaja.
1: Kada je riječ o nekretninama, strategija ne obuhvaća pomorsko dobro, šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište, a evo što obuhvaća.
3: Radi se o ukupno 7.695 stanova i stambenih jedinica, radi se o 7.231 poslovni prostor, 6.568 nekretnina koje predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište, 1.906 nekretnina koje predstavljaju građevine i 159 planinarskih objekata i 79 kampova.
1: Od toga je 60% nekretnina koje imaju strateški značaj, a strategijom je predviđeno učinkovito upravljanje njima. Naravno, oporba kritična, Ante Kujundžić iz Mosta uvodno je rekao da je mladost ginula za ovu zemlju, da bi je sada razni šibicari prodavali za kikiriki.
4: Najlakše je u takvoj situaciji se prozvati na propise. Tko je pisao te propise? Tko ih je izglasao? Tko postupa prema njima? Pa koliko ozbiljan trebaš biti da državno zemljište prodaš za 6,70 eura, a onda ga kasnije otkupiš ili za 190 eura po kvadratu. Ispada da je u ovoj državi najbolje možda biti figurativno rečeno Branko Bačić, a nikako ne pošteni građanin, građanin koji nema duga poreznoga prema nikome, jer takvi prolaze loše.
1: Marin Živković iz Možemo kritizirao je prijedlog strategije kako je vlada zamislila.
5: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu. Nemojte rasprodavati stanove u državnom vlasništvu.
1: Marijana Puljak iz centra dala je primjer upravljanja hotelom Zagreb u Splitu, koji je propadao desetljećima, da bi vlada krajem prošle godine pronašla rješenje.
6: Dakle, točno u trenutku kad je HDZ-ovom gradonačelniku zatrebala 16. ruka da održi njegovu većinu, najednom se to vlada sjetila da taj hotel prenamijeni u dom za umirovljenike. To je ta 16. ruka koja je dovela do toga da vlada sad najednom zna što raditi sa nekretninom koju je 30 godina upropaštavala.
1: S druge strane, HDZ-ov Ivan Radić imao je samo riječi hvale za vladinu strategiju, te dao primjer Osijeka gdje su grad i vlada zamijenili zemljišta na obostranu korist.
7: S obzirom da u ovoj strategiji imamo 4 strateška cilja, samo na tom primjeru možemo vidjeti da su se ostvarili i drugi i treći strateški cilj, a to je aktivacija nekretnine za razvojne projekte, odnosno drugi strateški cilj i treći strateški cilj učinkovitije korištenje državnih nekretnina, jer će nekretnine stečene zamjenom služiti za smještaj tijela državne uprave.
0: Otvoreno.
1: S rastom u promilima, hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. Rast je zabilježen u gotovo svim dijelima Hrvatske, osim na Kvarneru i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ministar turizma Tonči Glavina.
8: U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatska je ostvarila nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i nešto više od 29,5 milijuna noćenja, čime smo zadržali razinu prošlogodišnjih rekordnih rezultata. Koji je to iskorak za hrvatski turizam? Najbolje pokazuje i usporedba sa 2016. godinom. Dakle, u prvih šest mjeseci bilježimo 63% više turističkih dolazaka, odnosno gotovo 3 milijuna dolazaka više nego prije 10 godina.
1: Upozorava da je ovo teška godina zbog geopolitičke situacije.
9: Ova godina nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka.
1: Brojke do sad su sjajne, ali prave ćemo doznati u srpnju i kolovozu, naglašava šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, domaći pa susjedi Slovenci.
10: Prvih šest mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno i trendovima putovanja.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević progovorio o radovima na raskrižju Savska-Vukovarska. Podsjetimo, državna inspekcija zatvorila je sva tri velika gradilišta u Zagrebu jer nisu bila dobro osigurana. Tomašević je rekao da se radi o jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu, a da su radovi unaprijed najavljeni. Dodao je da je zamjena magistralnog cjevovoda na Vukovarskoj preko potrebna.
11: Ja vas podsjećam da smo imali niz prometnih problema kada bi pukla cijev za vodu u Vukovarskoj zadnjih nekoliko godina i onda bi imali prometne probleme od nekoliko dana. Tako da u tom smislu je bitno zamijeniti tu 70 godina starti cijevi. A s druge strane odmah radimo, kad radimo te radove, radimo i odmah radove na tramvajskoj skretnici, završavamo radove koji su bili i prošlo ljeto, kada je bilo zatvoreno raskrižje, tako da će se to sada potpuno kompletirati. Tako da do početka školske godine očekujemo i završetak ovih radova na tramvajskoj infrastrukturi i završetak radova cjevovoda na samom raskrižju.
1: U par dana nekoliko automobila završilo je u raskopanim tračnicama usred radova. Na pitanje je li moguće postaviti bolju prometnu signalizaciju za vozače, Tomašević je odgovorio.
11: A kako možete staviti bolju signalizaciju? Znači, evo, tamo su prometni redari koji fizički upozoravaju aute koji idu iza tramvaja misleći da će proći. Međutim, jer ih oni mogu zaustaviti. Kako da ih zaustave? Da se bace pod auto. Kako da ih zaustave? Znači, oni ih pokušavaju signalizirati, upozoravati, ali ne, ovi su pametni. Ali ponavljam, to je tri auta od 10.000.
1: Govora je bilo i o separatorima koji su postavljeni duž Savske ceste kako bi spriječili vozače osobnih auta da voze po žuto označenim trakama. Što se tiče komentara prometnih stručnjaka na stanje u Savskoj, Tomašević naglašava.
11: Prvo citirate mi mišljenja prometnih stručnjaka kao da su to neki neutralni ljudi. Recimo, profesora Marušića koji je bio najavljen kod moj protokandidat za gradonačelnika Zagreba od jedne stranke, jel? A s druge strane ne govorite o tome da je cijelu studiju na temelju koje su napravljeni fizički separatori napravila struka. Pa ko je napravio? Nije napravio grad Zagreb. Napravio je prometni fakultet u Zagrebu. I sad ne citirate prometne stručnjake poput profesora Novačkog, ne citirate dekana recimo prometnog fakulteta, nego citirate sad neke stručnjake, tvrdite da je to teza koja je istinita.
1: 7 tužbi podigo je Medikol protiv saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin. Ona tvrdi da je riječ o slab tužbama što iz Medikola odbacuju. Govoreći o tužbama koje je protiv nje podnio Medikol, Kekin je navela neke primjere.
12: Jedna tužba je zbog rečenice, citiram, tko potpisuje, tko dogovara više milijunske poslove bez potpisa i bez ugovora, koji svoj ljudi to radi, tko se time bavi, jer to poštena vlast sigurno ne radi. Navedena rečenica propituje postupanje države i činjenicu da nitko nije vidio, niti novinari koji su to tražili, niti ja kao predsjednica Odbora za zdravstvo koja sam to također tražila, niti građani, navodni prvi ugovor između Medikola i države.
1: Navela je i da je u KBC-u Split već 18 godina postoji 5 CT uređaj koji nije u vlasništvu bolnice nego Medikola. Kaže da tužbe ne predstavljaju nikakvu zaštitu nečijeg ugleda, nego se radi
12: o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene. Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu, ukupnih prihoda Medikola, došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
0: Otvoreno.
1: Drugog dana samita NATO-a u Ankari američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik saveza Mark Rutte obratili su se medijima. Osim novih napada na relacije SAD i Iran, jedna od glavnih tema je Trumpovo nezadovoljstvo NATO-om. Ne, nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom, a nisam zadovoljan i s NATO-om zbog činjenice da nam nisu htjeli pomoći s najvećim sponzorom terora, Iranom. Nisu nam htjeli pomoći, nije nam trebala pomoć, ali sam ih testirao i htio sam vidjeti hoće li biti tu za nas ili ne. Razgovarao sam s Njemačkom, Francuskom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Italijom i nisam razgovarao sa Španjolskom. Španjolska je potračena, ne želim više trgovati s njima, želim da to prekinete. Zaključio je da je Španjolska grozan partner NATO-u i da su također loš narod. Potom je istaknuo koje će probleme izdvojiti na predstojećem sastanku vezano za Grenland i Dansku te financijska izdvajanja ostalih članica za obranu.
13: Meeting in a little while, and I'm gonna relate my problems. Greenland is a big problem for us, and the other big problem is the fact that
1: uskoro imamo veliki sastanak i ispričat ću vam o svojim problemima. Grenland nam je veliki problem, a drugi veliki problem je činjenica da kad smo ih htjeli, nismo ga htjeli previše, ali smo rekli ako nam se želi pridružiti, a svi su rekli ne. Ali kad su mogli, nisu bili tu za nas, mi smo bili tu za njih. Potrošili smo preko bilijun dolara u posljednjih nekoliko razdoblja. Pojasnio je zašto je Grenland bitan za SAD.
13: Grenland je very important for the United States, but it's not important for Denmark.
1: Grenland je jako važan za SAD, ali ne i za Dansku. Činjenica je da je Dansku pregazila nacistička vojska. Za manje od jednog dana Hitler ih je pobjedio u jednom danu, a oni su nas zamolili da se brinemo o Grenlandu. Zapravo smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer ga trebamo za zaštitu svijeta, ne samo SAD-a. Ne pomažemo i ne pomaže Danskoj, ali pomaže nama. Danska premijerka odgovorila je Trumpu.
14: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies,
1: Grenland nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i naš vlastiti teritorij. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina je taj da ako se nešto dogodi jednom od nas, svi bismo trebali stati jedni za druge. Nadovezao se Rutte, za kojeg Trump ima puna usta hvale što se tiče izdvajanja za obranu i pomoći koju je Amerika zatražila od NATO članica. Oko operacije Epic Fury, glavni tajnik saveza rekao je:
15: The last two years, Canada and European NATO nations spending $215 billion.
1: Kanada i europske NATO članice uložile su 250 milijardi eura više u 2025. godini u odnosu na dvije prethodne. U međuvremenu vi ste stvarno uspjeli uvjeriti ih da to naprave. Što se tiče Grenlanda, znam da ste razočarani, ali ja bih rekao da su to izolirani slučajevi. Kao podrška operaciji Epic Fury, 5000 aviona uzletilo je s europskih aerodroma. Europa kao velika platforma za projekciju moći SAD-a. Novinarima se obratio i britanski premijer na odlasku Keir Starmer.
16: With the ongoing conflict in Ukraine and recent developments in the Strait of Hormuz.
1: S obzirom na sukob u Ukrajini i nedavna događanja u Hormuzskom tjesnacu, pred nama je jako puno važnih problema o kojima ćemo razgovarati i dogovoriti se o djelovanju koje će proizaći iz ovog samita. Vrlo je važno da čelnici pokažu jedinstvo i snagu NATO u ovakvom trenutku i to je ono što ćemo učiniti na ovom samitu. Iranska revolucionarna garda gađala je američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade na Iran nakon što su napadnuti trgovački brodovi u Hormuzskom tjesnacu. Ponovno su nametnute i nedavno ukinute sankcije. SAD su opet, unatoč primjeru i sporazumu o razumijevanju, napale desetke ciljeva u Iranu. Amerikanci tvrde da je napad odgovor na iranske napade na brodove koji prolaze Hormuzom južnom rutom, kojom ih navodi američka strana, dok Iran ne dozvoljava prolaz osim svojom sjevernom rutom, a srednja je prazna zbog opasnosti od mina. Iranska strana napala američke baze i sjedište pete flote te mornaričko zapovjedništvo u Bahreinu. Američko ministarstvo financija ponovno je uvelo sankcije na izvoz iranske nafte. Te su sankcije nedavno ukinute potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana. Predsjednik iranskog parlamenta, jedan od pregovarača, optužio je SAD za teška kršenja memoranduma o razumijevanju, navodeći američke napade na Iran, obnovljene sankcije za naftu, prijetnje daljnim napadima, navodna kršenja iranskih mjera u Hormuzskom tjesnacu i nastavak izraelskih napada na Libanon. Era maltretiranja i iznude je završena, rekao u objavi na X-u, mi se ne predajemo. I dok je pažnja svijeta bila na NATO samitu i novim američkim napadima na Iran, Izrael neometano nastavlja napade i progon Palestinaca na njihovu teritoriju. Izraelske snage i ilegalni doseljenici nastavljaju maltretiranje i pritisak na Palestince na njihovu teritoriju zapadne obale. Jedinice izraelske vojske izvele su racije tijekom noći i jutra u okupiranom istočnom Jeruzalemu. Ilegalni izraelski doseljenici nastavili su nekažnjive napade na starosjedioce rušeći stupove električne energije te tjeranjem i ubijanjem stoke palestinskih pastira. Izvršene su i racije na izbjegličke logore, nastavljena su rušenja kuća, a izraelska vojska upucala jednog tinejdžera i uhitila ga u kolima hitne pomoći.
0: Sport.
1: Zlatko Dalić završio je svoju blistavu izborničku karijeru na klupi hrvatske reprezentacije. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-om Kustićem, koji je trajao skoro 3 sata. Odlazi kao najuspješniji, najdugovječniji izbornik u povijesti Vatrenih. Tijekom gotovo 9 godina ostvario je rezultate koji su zauvijek promijenili povijest hrvatskog nogometa. Osvojio je srebro na svjetskom 2018. u Rusiji, broncu na svjetskom 2022. u Kataru, te srebro u Ligi nacije 2023. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je izborila i nastupe na Europskim 2020. i 2024. kao i plasma na svjetsko prvenstvo ove godine. Odluke koje donosiš kao izbornik nikada nisu lake, ali ova sigurno je bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije i da ne postoji važni, odgovorni i ljepši posao koji mogu raditi. Kada sam preuzeo Hrvatsku, vjerovao sam u kvalitetu igrača i u sebe, ali nisam ni sanjao da ćemo ostvariti sve ono što smo ostvarili u ovih gotovo 9 godina, poručio je. Naglasio je koliko je ponosan na sve pobjede, plasmane i medalje koje je Hrvatska osvojila tijekom njegova mandata, ali posebno na zajedništvo koje je stvoreno unutar momčadi i između reprezentacije hrvatskog naroda. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na svaki plasman, na veliko natjecanje, na 3 osvojene medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput pobjede protiv Engleske na svjetskom. Pa idemo se kratko prisjetiti legendarnog trenutka.
17: Perišić, Mandžukić,
1: Inače, Zlatko Dalić nalazi se među 5 najuspješnijih reprezentativnih izbornika ovog stoljeća. Tako hrvatska reprezentacija otvara novo neizvjesno poglavlje bez dvojica s kojim je ispisala najljepše stranice svoje povijesti, izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića, čija se objava o povlačenju tek očekuje. Što je presudilo da se Zlatko Dalić ipak odluči povući, iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako naprosto više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odoljevao. Aktualni svjetski prvaci Argentinci izborili su plasman u 4. finale svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. zaostajali s 2 pogotka razlike. Recimo kako je Messi ovim pogotkom stigao do 8. gola na ovogodišnjem prvenstvu, odnosno ukupno 21. na svjetskim prvenstvima tijekom svoje reprezentativne karijere. U 4. finale ušla i Švicarska, na penale izbacila Kolumbiju, te će se u sljedećoj fazi obračunati s aktualnim svjetskim prvacima Argentincima. Utakmica je nakon regularnog dijela i 2 15-minutna produžetka završila bez golova. Bogato sportsko ljeto nije samo na nogometnim terenima. Kao što je nogometno čudo naš Luka Modrić, tako je čudo i ono što je iza 39-godišnji Novak Đoković. Plasirao se u polufinale Wimbledona, no to ne bi bila vijest da meč nije trajao nevjerojatnih 5 sati i 15 minuta. Prava drama. Hrvatski nogometaš Andrej Kramarić uspješno je operiran po povratku sa svjetskog prvenstva. Napadač njemačkog Hoffenheima podrgnuo se zahvatu na trbušnom zidu, ozljedi koja ga je mučila već dulje vrijeme i zbog koje nije imao veću minutažu tijekom prvenstva. Njemački prvoligaš na društvenim mrežama napisao je: Andrej Kramarić prošao je manji operativni zahvat koji je bio uspješan. Nakon godišnjeg odmora poslije svjetskog prvenstva Hrvat će nastaviti treninge s ekipom kako je planirano. Vrijeme. Pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnovi lebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na Jadranu, 21 do 24. Najviša dnevna između 24 i 28 na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja. Biometeorološke prilike bit će većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina osjećati dobro. Meteoropatima unutrašnjosti uz prolazna na oblačenja, raspoloženje može biti narušeno, a koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tijekom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Matea Sunčin.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
18: Otvoreni.
0: Otvoreni.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća navala je na gimnazije. S rastom hrvatski turizam zadržao pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. godine. Završio je veliki NATO summit u Ankari. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Činjenica. Luka Modrić je nogometaš s

0: 1, 2, 3, 4. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Bruno Mars i I Just Might. Ja sam Petar Temikatić, ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Svježe jutro u dobrom dijelu unutrašnjosti gdje čak i ispod 15 stupnjeva. Pravi ulazak u dan koji neće biti prevruć što se tiče unutrašnjosti od 24 do 28. Na moru drugačija slika, već sada su ovi maksimalci koji će biti u unutrašnjosti jutarnje temperature uz obalu. Na moru ide do 32 stupnja. Danas stabilnije vrijeme nego jučer, na moru pogotovo, ali u unutrašnjosti moguće još poneki pljusak poslije podne. Ja sam Dario Topić, 6 sati i dobro jutro. Sukob SAD-Iran, ali ne govorimo o nogometu, nažalost, nego o ponovnom prekidu primirja i razmjeni vatre s obe strane, nastavlja se u Hormuškom tjesnacu, dok je čak 6000 pomoraca sada zarobljeno novim sukobom. Završen je u međuvremenu NATO summit u Ankari, odakle je Donald Trump poslao niz poruka među ostalim europskim saveznicima, opet je htio i Grenland. Što se tiče pak one ljepše strane, a to je nogometne, večeras počinju s četvrt finala svjetskog prvenstva i to odmah zanimljivim susretom Francuske i Maroka u 22 sata. Naši mladi vatreni u 19 reprezentacija u borbu će za treće mjesto nakon što ipak u polufinalu Španjolska bila prejaka, sa 3-0 su ih svladali. Hajduk će isto tako večeras u borbu, ali za Europsku ligu od 20 sati stiže slovačka Žilina i igra se na Poljudu. A kad smo već u Splitu, spomenut ću da sutra počinje splitska ultra. Cijeli vikend partija će se, očekuje se dnevno 40.000 partijanera, tako da bit će opet zanimljive scene u Splitu. Da, evo, tako kažem najneutralnije.
0: Biće opet veselo.
5: Da, i za kraj u Puli počinje 73. najstariji i najposjećeniji hrvatski filmski festival. Svečano otvorenje večeras je u Areni i svjetskom premijerom filma Svadba.
0: Hvala ti, Darija. Toliko za sada. Čujemo se ponovno u 7 sati s novim vjestima.
1: Buđenje! Mlsarski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Kasandra Fučijaš, Darija Topić na vjestima, ja sam Petar Timiketić. Dobro jutro svima.
6: Dobro jutro. Dobro.
0: Četvrtak je 9. srpnja, evo nešto svježije jutros. Danas na kopnu bome. Bio sam jako blizu da upalim grijanje u auto.
5: Da, ja sam gornji dio trenirke uzeo, tako da preporuka možda malo zimogroznijima da ne izletite unutrašnjosti, ono, pogotovo, ne znam, Karlovac, Varaždin, Bjelovar, nešto, čini mi se po temperaturama svježiji kraj.
0: Kas, za one koji nemaju
6: ja sam trenutno zadovoljna
0: pregled kako mi izgledamo ovdje u studiju, a nitko nema, Kas je došla u jednoj, ovo je hudica, ovo je u biti nekakva vesta, mekana, vuna. Flis.
6: Jednostavno flis.
0: Flis, wow.
6: Da, ja se spremam za Sljeme poslije posla, tako da spremna sam.
0: A ideš danas?
6: Apsolutno.
0: E, da, danas kad si ide na Sljeme nakon posla.
6: Malo je popustilo, mislim da će biti okej. Okay.
0: Kakvi su vaši planovi danas? Jel ima budnih u ovo doba, pogotovo budni koji su na godišnjem? Vjerujem da puno onih koji su sad budni idu na posao. Evo, javi nam se kakav je plan za danas. 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. Mi ćemo u ovaj dan krenuti sa Afrojackom i Aloe Blackom. Ovo je In My World.

0: Gaga i The Dead Dance. 6:21. A ovo je Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Ovaj izraz mi je predobar. Na jedva čekanju sam. Malo prije nam se javila Katarina koja putuje na posao, zadnji dan joj je do godišnjeg, ide na večer na koncert BTS-a u Minhen u subotu i na jedva čekanju je, kako kaže njena kćer.
1: Sviđa mi se ovo. A šta sad da radimo s Katarinom? Kako sad pričamo o BTS-u, ili da ih malo nabrijemo na BTS, da pustimo nešto možda u nastavku?
0: Mogli bi. Hoćemo jedan swim pustiti, to je najnovije.
1: Jedan swim. Katarina, evo, kumuj, dajemo priliku, ako treba malo nabrijavanja za koncert.
0: Tu smo
1: za tebe.
0: Dobro jutro.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje. Odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
6: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka.
7: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
8: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
9: I tako je to eskaliralo kod nas.
8: Radnim danom. Od 10 do 14.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Boš.

0: Sia i Never Give Up u 6.31. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kasi Petrtin ovdje. A vijest jučerašnjeg dana definitivno je ta da Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Nakon gotovo 9 godina, cijela jedna generacija klinaca je završila osnovnu školu dok je Dalić bio izbornik. Evo, toliko dugo je bio. Najuspješniji ikad i ovim putem želim reći hvala Zlatku Daliću, hvala pogotovo za 2018.
2: 109. minuta, Hrvatska-Engleska, Mario Mandžukić 2-1 za Hrvatsku.
0: Pogotovo za tu večer kad smo ušli u finale i naravno kad smo izbacili Brazil 4 godine kasnije. Tih dana nije bilo negativnih tema, tih dana nije bilo nikakve priče o politici, korupciji, bilo kakve loše teme. Sve je bilo tako lijepo, divno i krasno i mislim da ću reći u ime svih da nam je to bilo najljepše ljeto ikad. I život ide dalje, to je tako. Priča se da na klupu nakon Dalića stiže Slaven Bilić. Hoće li on doći ili netko drugi, saznat ćemo u danima koji slijede. Hoće li Modrić ostati, to je sve jedno sada veliko pitanje. Ali tako je kako je. Ono što je sigurno, ujutro uz Otvoreni u ponedjeljak se vraća Vedran Car.

0: Mark Ronson i Nothing Breaks Like a Heart u 6:40 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
3: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
5: Ovog happy vikenda u Bipi pronađi 30% popusta na proizvode za njegu tijela i sunčanje. Tvoja Bipa.
2: Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
6: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce.

0: se po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Dan bez stresa. Treba ti prava kvaliteta. Bosch mali aparati, to pakcija ljeta. Olakši si život, pravac Elipso. Lajka Bosch.
0: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
3: Prometni centar otvorenog, ima već nešto gužve u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka, dakle A4, A3 u smjeru Zagreba, vozi se dosta usporeno u koloni i auto je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, tako da tu smanjite brzinu i vozite opreznije. Ako imate nešto još za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Sretan put!
4: Sretno dalje uz Kajga. Ova stvar se zove Save My Love, a kad stignete, bacite oko na Instagram Kajga. Uremiksao je novu stvar Halana.

0: Ray i Where is my husband u 6 sati i 49 minuta. Kad bi ljeto ovako bilo do kraja, vjerujem da bi svi potpisali. Danas temperature idu do 28 na kopnu, a na moru do 33. Od sutra još sunčanije. No ponovno se spominje toplinska kupola, ponovno se spominje taj toplinski val. To nam stiže idući tjedan. Kažu da će pogoditi Europu, prvo zapadni dio, pa onda stiže to do Balkana. Da.
1: Uživamo još ovaj tjedan, još ovaj vikend i onda... Ja.
0: Točno tako. Ovaj vikend neka bude baš onako za odmoriti, jer idući ćemo se ponovno kuhati na nekakvih 35, 6, 7, 8, možda čak i 40 stupnjeva. E da, i onda će nam trebati ponovno nekakvog osvježenja. Na otvorenom je samo hitovi, možda mogu osvježiti, možda možemo probati. Ovo je ATB, Your Love.

0: Billie Eilish i Birds of a Feather za 6.59. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Τη Ρίτα Μιέτα, Τέρμε Τούχελ.
1: Το ξενάđemo na mixeti.
2: Krivi mikrofon sam upalio.
1: Da, pomislio sam je li ovo vrijeme lijepo samo meni, ali onda sam pogledao na našem DHMZ-u biometeorološku prognozu i sve su oni smajlići s razvučenim osmijehom, lijepim, velikim, duž cijele Hrvatske, pa evo tako će biti i vrijeme danas, toplo, ali i ne prevruće. Čak ujutro sada unutrašnjosti i svježije, pa možda neki gornji dio trenirke za zimu groznije prilikom odlaska na posao. Maksimalci unutrašnjosti od 24 do 28, super, sunčano, možda po neki pljuskić popodne, na moru od 29 do 33, još sunčanije, pa super. Ja sam Dario Topić, 7 je, dobro jutro. SAD i Iran nastavili su međusobne napade, to je ponovno najviše problema uzrokovalo u pomorskom prometu hormuškim tjesnacem. Procjena je da je nova eskalacija utjecala i utječe na 6000 pomoraca. Mirovni pregovori se ne spominju. Mladi U19 vatreni poraženi su u polufinalu Europskog prvenstva. S 3-0 bila je bolja Španjolska. Od 20 sati pak poljud bi trebao biti pun jer Hajduk prvom utakmicom prvog pretkola počinje lov na Europsku ligu, najavljuje Hajdukov Šego.
3: Nazirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
1: Večeras počinje i četvrt finale svjetskog prvenstva. Na teren će od 22 sata reprezentacije Francuske i Maroka.
2: To znači da ponovno svi mi koji ćemo gledati ćemo sutra biti neispavani.
1: Da, i mislio sam da ćeš reći da to znači da tko god pobjedi Pariz će biti zapaljen.
2: O da, to definitivno, točno. Čujemo se ponovno u 8, Dario, hvala ti.
0: Jutro uz Otvoreni.
1: Lopata!
2: Lopata, 7 sati je prošlo. Dobro jutro svima, dobro jutro od Kasandri Fučeš i od mene. Ja sam Petar Tidmiketić.
4: Dobro jutro!
2: Evo, za ovaj sat imamo spremnog Niku Santosa, tu je također i Hertz Purple Disco Machine, pa najbolje da odmah krenemo sa time. Ovo je stvar koju treba pojačati. Dobro jutro i sretan put gdje god da putujete.

0: Niko Santos i All Time High, stvar zbog koje je ljeto ipak malo slađe. Kao ono kad dodaš sol na lubenicu ili na ananas pa onda postane slađe. Ne znam jeste to ikad probali, ako niste probajte i stvarno je radi.
1: Ne zvuči primamljivo, ali ajde.
0: Ne, ozbiljno, radi. Zato jer sol pojačava tu
1: ista
0: slatkoću.
1: Ista je fora sa ovim...
0: To se i u kuhinji radi.
1: Vrućim čokoladom, navodno.
0: E, to nisam probao. Ali, Facebook mi je izbacio ono, podsjetnik što je bilo prije 10 godina i prije 10 godina sam radio jedan od najboljih ljetnih poslova ikad, a to je bio spasioc na bazenima. Novi bazeni su se tada otvarali u Zagrebu na Sveticama i ne mogu vjerovati da sam ja bio jedan spasioc na
1: bazenima.
0: Sreća,
1: ja na tom bazenu nisam bila. Zamisli, svi oni koji su bili, žao mi vas je.
0: Zamisli spasioc na bazenu, čovjek koji je naučio plivat s 8 godina.
1: A posto spasioc sa 9.
0: I pola. Ali da, radio sam to 2 dana doslovno preko student servisa.
1: Mislim da im je bilo dost kad su vidjeli s kim imaju posla. Dobre, dečko, predobar si za ovo, molim te, odi doma.
0: Ajde, popi kavu i nemoj se vraćat više. Ali koje smo poslove radili, evo, najbolji neki posao? Kas, jesi radila nekad nešto preko
1: ljetni.
0: Ljeta?
1: Ljetni. Najbolji ljetni posao je, između ostalog, ja mislim, isto moj prvi posao, a to je bilo pranje šajbi na Bengi.
0: Na Bengi? Joj, to sam ih htio raditi jer sam čuo da je jako dobra lova.
1: Pa gle, ovisi kak pristupaš poslu. Kakav si, naravno, kao osoba, koliko si uspješan i koliko su ljudi voljni
0: prihvatiti tebe. Da, na forumima prije 10 godina nisu to pisali, nego su pisali ako si cura da ćeš puno bolje zarađivati.
1: Da, naravno, to...
0: Nažalost je to tako.
1: A nažalost je to tako, to su ljubomorne duše.
0: Ovoga, WhatsApp je tu, 091 400 3355. Baš nas zanima, evo, neki najbolji ljetni posao koji si radio ili radila. I had some help, bome jesam. Ovo je Post Malone i Morgan Wallen na Otvorenom u 7 sati i 12 minuta. Dobro jutro svima i dobrodošli. Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. Martina se javila na naš WhatsApp, kaže, isto sam prala prozore na benzinskoj i nikad više nego tad nisam imala love. Najbolji ljetni posao kojeg ste radili, WhatsApp 091 400 3355.
1: Kaufland ima iste cijene i na kopnu i na moru. I zato potpuno je sve jedno hodaš li po asfaltu ili plaži. Ovoga tjedna u Kauflandu potraži svinsko carsko meso, kilogram 2,35 €. Domaća lubenica, kilogram 55 centi. A za još najboljih akcija zaviri u naš online katalog. Kaufland.
2: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Teka zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvoreno, oprezno vozite na autocesti A3, kamion je u kvaru između čvorova Zagreb Istok i most Sava u smjeru zapada. Jednim se trakom vozi, tako da smanjite brzinu i ako imate nešto korisno iz prometa možete uvijek ostaviti na 0800 3356. Sretan put!

0: Sunbury, Home Wrecker, 7.27, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasi Petar Tin ovdje, 9.07 je, četvrtak. Koji je najbolji ljetni posao kojeg ste radili?
1: Najbolji ljetni posao, kaže Doma Goj, došao u jedan hotel na moru gdje sam trebao raditi kao servir. Nije bilo mjesta, pa su me stavili kao redara na parkingu koji sam naplaćivao. Čovjek mu pokazao posao i eto, kaže, došao kući s 3 plaće i 400 kuna.
2: Ideš, 3 plaće i 400 kuna.
1: Moraš biti maher, moraš naučit preuzet posao od starijih, od onih koji znaju sve finte i fintice.
0: E, da.
1: Fino se vratiš doma. Kad se vratimo, evo, u kune, u doba kuna, ovo je wow.
0: 3 plaće, ako je neka prosječna plaća bila 4000 kuna, znači čovjek je zarađivao današnjih 2000 eura.
1: Dobro si ti to prosječnu plaću ubro.
0: Današnjih, ne današnjih, i ondašnjih. Znači, wow, malo manje zapravo. Ideš, zamisli Doma Goja pitali, hoćeš biti direktor hotela? Ma ne, ja sam ti tu na parkingu.
1: Ne, budem ja na parking, dečki, sve okej. Okay.
0: Tu ja malo to sređujem. Taj
1: tu je lovica.
0: Tu je lovica, kakav direktor. Prodavanje žetone na bazenima, sladoleda u slastičarnici, parking ili nešto drugo, najbolji ljetni posao kojeg ste ikad radili, uključite se. WhatsApp je tu, 091 400 3355. Mi ćemo dalje ovako, Ella Henderson i Switch Disco. What?

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog ima gužve, odnosno kolona je u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka na A4, odnosno A3 u smjeru Zagreba. Tu pripazite i kamion je u kvaru na A3 između čvorova Zagreb Istok i most Sava u smjeru Zapada. Kolona je oko 2 km. Tu smo na 0800 335 600, to je naš besplatan broj, tu možete uvijek ostaviti svoje informacije. Mi ćemo podijeliti s ostalima i sretan put.
2: Sretan put. Disco Lines i No Broke Boys.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Uz Glockenbacha i stvar Magic Moment došli smo do 7.50. Kasi Petrtin ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koji ljetni posao pamtite? Evo malo poruka sa WhatsAppa.
1: Kaže, s 15 godina sam u Dubrovniku prodavao karte za turističke brodove. Sestra je radila u kafiću, a ja ispred prodavao to. Bakše sam imao preko, pazi sad, bakše samo, preko 2000 kuna. Tri plaće po 3500 kuna. Bio sam glavni baja još s tim novcima nakon 2 godine platio vozačku i kupio komplet sobu.
0: A di je radio, u kojem gradu?
1: U Dubrovniku.
0: Evo, dobro. To ti je kruasna sezona.
1: Kruasna, neka je.
0: Neka,
1: naradio
0: to je to.
1: Naradio se čovjek. Gledaj, nitko nije otišao na sezonu i vratio se doma i rekao, uf, kako sam odmoran.
0: Ne može preko kruha do pogađa.
1: Svaki dan se rintači od jutra do mraka, tako da sve to zasluženo.
0: Pohvalno, pohvalno.
1: Kristijan kaže, on mi je odličan, istovar svinskih polovica iz hladnjača, nekad studentski posao. Wow, 30 kuna sat.
0: To je dobro satnice.
1: Za studentski posao nekad, 30 kuna sat, bože, to nisam čula ni da postoji. U moje doba, 20 kuna, ako si ulovio, bio si kralj.
0: Meni je
1: 20
0: to puno.
1: Kuna sat.
0: Ja sam 2000,
1: to su bili rijetki poslovi.
0: 2017, znači ne tako davno, radio kao konobar za 16,5 kuna satnicu. Ali je bio prekrasan posao jer je kafić bio prekrasan.
1: Eto vidiš.
0: I gosti su bili jako uljudni.
1: Uvijek izvučeš nešto dobro iz svega.
0: A moraš. Što drugo? Moramo. Samo pozitivno. Ovo je Naughty Boy i Sam Smith. Ovo je La La La. 7.52. Dobro jutro.

0: Kaso i Prada za 7.58. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron.
2: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Neretvanska lubenica, kilogram 55 centi. Karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99 €. Špar, iznesi najbolje na sto.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Toplo jutro u Dalmaciji, 26 u Šibeniku, 25 u Dubrovniku, toliko i na Rabu, Zadar je na 24, unutrašnjosti nešto svježije, Slavonski Brod je na 15, Županja na 18, Sisak 17 stupnjeva, Varaždin 15 i Karlovac 17. Maksimalci unutrašnjosti 27, na moru 33, vrijeme sunčano, unutrašnjosti možda pokoji pljusak. Ja sam Dario Topić, 8 sati, dobro jutro. Završen je NATO summit u Ankari za kojeg analitičari procjenjuju da je korak ponovnom osnaživanju saveza dodatnim ulaganjima. Hrvatsku je predstavljao predsjednik Zoran Milanović. Novinarima je pojasnio da je u svom govoru NATO saveznike htio upozoriti na naoružavanje u našem susjedstvu, misleći na Srbiju.
5: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to?
4: Milanović odgovorio, predsjednik Srbije Vučić.
6: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku.
4: Inače, domaćin NATO sastanka, turski predsjednik Erdogan, svim sudionicima pa i našem predsjedniku Milanoviću dao je zanimljiv poklon. Pištolj i kutiju bojevog streljiva. Najveća zagrebačka ljetna gradilišta u prometu trebala bi tijekom dana ponovno biti otvorena nakon što su uklonjeni manji nedostaci koje je inspekcija utvrdila u ponedjeljak, izvijestili su iz gradske uprave.
0: Hvala Dario, čujemo se ponovno u 9 sati.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučijaš, Dario Topić, malo prije na vijestima i moje ime je Petar Tin Miketić. 9.7. je datum koji je ostao svima u sjećanju, naravno, sport je u pitanju. 9.7. smo slavili, feštali, bili toliko uzbuđeni i jedva čekali da se on vrati. Ko je bio u pitanju prije 25 godina? Odgovor mislim da već svi znaju, ali podsjetit ćemo se na 2001. vrlo brzo. Do tad čovjek koji isto tako ima veze sa tim čovjekom, Dave i Rain Dance, naravno, Velika Britanija je u pitanju, trava, mislim da se već naziru odgovore. Uživajte, 8.01 je, dobro jutro. Let's get a party.

0: The First Time i Damjano David u 8 sati i 11 minuta. Mislim da svi znamo gdje smo bili na današnji dan prije 25 godina.
1: Drugi servis.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: Nezaboravno za naježiti se i za pamćenje. Meč za pamćenje. Nakon što je izgubio tri finala Wimbledona, 92. četvrte i osme, ako se ne varam, onda 2001. je došla i Goran osvaja Wimbledon. Taj doček u Splitu nakon tog dana, to je gorilo. Ona izjava još Ivaniševićeva da bi on bio zvonce od ovce, da nije rođen u Splitu i baš je bilo za pamćenje.
3: Zvonce od ovce.
0: Na, pristojnija verzija. Znamo što je rekao.
3: Da, da.
0: I dan danas Goran ostaje jedini koji je osvojio najprestižniji Grand Slam sa pozivnicom, iako ga Britanac Ferry možda sustigne, on je došao do polufinala. Inače Wimbledon je u tijeku, Djokovic, Sinner jedno polufinale, Fritz Ferry drugo. Vidjet ćemo hoće li biti uz Ivaniševića još netko da je osvojio najprestižniji Grand Slam u tenisu sa pozivnicom. O tom potom, ali ovi dani to se jednostavno ne zaboravlja. Take a

0: Malo prije mi se dogodila jedna greška, rekao sam da u polufinalu Wimbledona igraju Sinner i Djokovic, te Ferry i Fritz, a igraju Ferry i Zverev, ali hvala svima na javljanju. Ovo je malo prije bio Calvin Harris i Blessings. Za ovog vikenda Split neće spavati, a razlog je Ultra Europe. Ponovno najveći glazbeni festival dolazi u Hrvatsku. Biće to pravi spektakl na Parku Mladeži, a malo od malo prije gospodin Calvin Harris dolazi po prvi puta na Ultra Europe. To će opet biti puno gužve, veselja i dobre energije u Splitu ovog vikenda.
1: App Weekend kuponi samo uz Spar App u petak, subotu i nedjelju. 30% popusta na sve lonce, tave i setove posuđa. Spar, iznesi najbolje na stol. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Miloš Ilica.
1: Prometni centar otvorenog, situacija trenutna u prometu je takva da zona radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba i dalje nekako krije najveću gužvu, dosta usporeno se vozi u koloni i dalje je kamion u kvaru na autocesti A3 između čvorova Zagreb Istok i Most Sava u smjeru Zapada. Smanjite brzinu jer se vozi jednim trakom, tako da budite oprezni i nama javljajte sve na 0800 3356, tu možete uvijek ostaviti svoju poruku, mi ćemo to podijeliti s ostalima. Hvala i sretan put.
2: Sretan put dalje uz Kelo Maskota i Roots. 8 sati je i 22 minute. Dobro jutro.

0: Anne-Marie, Shania Twain, u 8:27, slušali smo stvar koja se zove Healthy. Nego, maturanti, roditelji, jeste živi? Kako je prošlo? Jučer su u podne izašli prvi rezultati državne mature i privremene rang liste. Nadam se stvarno da je dobro prošlo, jer ja se sjećam tog stresa. Svaki dan moraš učit, svaki drugi dan nešto novo i smiješno mi je sad kad se sjetim, jer na kraju to uopće ne odredi tvoj život. Ti se stigneš 100 puta prekvalificirati i odlučiti za nešto drugo. Evo, na primjer, ja, Kas. Upisao jedan faks, prebacio se na drugi, danas ekonomist po struci, radim na radiju i televiziji. Jesi ti završila što si upisala?
1: Ja sam završila što sam upisala.
0: Jel radiš danas to što si završila?
1: Čekaj, ne znaš?
0: Ne znam.
1: Ne znaš, kolega dragi.
0: Upoznajemo se još uvijek.
1: Ja sam ostavila dobrih 6 godina, 5-6 godina na Fakultetu političkih znanosti, ali ne u struci koju radim danas.
0: Eto, vidiš.
1: Ne mora značiti ništa.
0: Ništa to nije uklesano u kamen.
1: Ne mora značiti apsolutno ništa. Da.
0: Što smo upisali, a gdje smo danas? Što ste upisali, koji fakultet, a što radite danas? Evo, WhatsApp da malo olakšamo maturantima koji se brinu. 091-400-3355 je tu. Idemo sada s ovime. Ovo je Alex Warren, ovo je stvar, vrh, Fever Dream.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni
1: i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, a Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
2: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrbušina, kilogram 3,69 €. Jubilarna kava Frank, 250 grama, 4,49 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvuku.

0: prometni centar otvorenog, sve je okej, osim te gužve na čvoru, to jest između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, dakle A4A3, dosta usporeno se vozi i u koloni. Tu smo na 0800 3356, javljajte nam sve iz prometa i sretan put.
1: Sretan put uz Joa, End of Beginning.

0: 8:48, a ovo je na otvorenom je bio Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Kasandra i Petar Tinovlje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Što ste upisali, a što radite danas? Puno poruka je došlo na naš WhatsApp.
1: Upisala sam smjer hoteljersko-turistički tehničar, studirala njemački jezik i povijest, radim kao učiteljica njemačkog, obožavam svoj posao. Sretno svim maturantima, želi Irena.
0: Lijepo Irena, hvala.
1: Dobro, imamo Irenu, krenula je sa hoteljerstvom, završila kao učiteljica njemačkog. Ovo je
0: čak i
1: odlično.
0: Slično, nije slično, ali razumiješ.
1: Razumijem.
0: Ima možda veza. Hoteljersko-turistički...
1: Feršten?
0: Trebaš znati njemački za to. Dobro.
1: Treba znati jezike. Dobro, da, da, objasni nam.
0: Pa ima smisla.
1: Objasni nam zašto ima smisla. Završila sam na pedagoškom fakultetu biologiju i kemiju u Osijeku, potom bibliotekarstvo na filozofskom fakultetu u Zagrebu, a danas radim u informatici ustanove.
0: Opa.
1: Znači, wow. Mirjana.
0: Lijepo. U toj ustanovi u informatici. Nešto slično kao i Sebastian.
2: Nauke ili političke znanosti. Radim u IT-u kao mrežni inženjer.
0: Mrežni inženjer u IT-u. Da. Ovo me podsjetilo na onaj video, kad god neko kaže IT, onaj video kad čovjek objašnjava što mu je unuk završio.
3: Za ove telefone, kako se zove?
4: IT.
3: A, ja nisam.
0: Nema dalje.

0: Ovo je bila Daša i Austin za Dobro jutro s Otvorenim.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Neretvanska lubenica, kilogram 55 centi. Karlovačko pivo, 6x0,5 litre, 6,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
4: Na moru danas preko 30, na kopnu do 30, to je što se temperatura tiče. Što se vremena tiče, puno sunca, unutrašnjosti i nešto više oblaka, poslije podne moguć i poneki pljusak. Ja sam Dario Topić, 9 će sati, dobro jutro. Hrvatska turistička zajednica zadovoljna je rezultatima za prvih pola godine. Iako lipanj bilježi minus od 7% u odnosu na lani, brojke su u globalu dobre, ističe resorni ministar Tonči Glavina.
5: U prvih 6 mjeseci ove godine Hrvatska je ostvarila nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i nešto više od 29,5 milijuna noćenja, čime smo zadržali razinu prošlogodišnjih rekordnih rezultata.
4: Nije sve u broju turista, fokus mora biti omjer cijene i kvalitete, ali i sadržaj. Kad smo već kod toga, Split od danas do nedjelje postaje najveća party destinacija u Europi. Svakoga dana Ultra festivala očekuje se 40 tisuća posjetitelja. Brojke i ondje rastu, kaže organizator Joe Bašić.
6: Možemo već sada reći da će biti sigurno više od 5 tisuća ljudi od prošle godine. Što je veliki uspjeh sa sve što se dešava u svijetu i vjerujem da je to isto potvrda da imamo još potencijal za veći rast u budućnosti.
4: Iako se Split trudi odmaknuti od imidža party destinacije zbog divljanja turista, ovo je odlična promocija za grad, slažu se gradski oci, pa će mlade partijaneri ipak plakatima i porukama zamoliti da ne uništavaju baštinu, već da se zabave uz najveća imena elektronske glazbe. Spomenimo samo kako prvi puta stiže na tu veliku pozornicu i Calvin Harris, jedan od zaista najvećih DJ-eva na svijetu, a line-up je, pa... možemo nabrati do sutra.
0: Odličan, odličan line-up, bit će to jako dobro.
4: Otprilike, line-up je kao da odete sad na otvoreni HR ili skinete našu aplikaciju i onda nađete onaj kanal, recimo fitness ili hot. Tako vruće stvari su tamo.
0: Pročekirajte ako niste. Hvala, Dario.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Idemo dalje sa Edom Sheeranom i Sapphire.

0: My Mind u 9 sati i 17 minuta. Slušaš Otvoreni. Dobro jutro i dobrodošao.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
3: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Da znam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sejl. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey

0: Thomas Gray i Rumors u 9:25. Kasandra i Petar Tin ovdje, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Nakon završetka državne mature, rezultata jučer i privremenih rang lista, danas na otvorenome što smo upisali, a što danas radimo. Što smo završili, koji fakultet, a čime se bavimo.
1: Možda malo uspijemo utješiti maturanta koji je to još uvijek grickaju nokte. Stigla je poruka od Karmele, kaže, završila sam fakultet političkih znanosti, dosta mojih sa političkih znanosti ima.
0: Primjećujem jedan obrazac sad već.
1: Da, mi smo morali biti snalažljivi jednostavno, ali kaže, onda sam na istom faksu specijalistički vanjsku politiku pa odnose s javnošću, a radim u agenciji za nekretnine. Close enough.
0: Skoro.
1: Je, pa dobro, to je to. To je tu negdje.
0: Martina isto dobra, kaže, završila sam prometnu školu, nakon toga sam završila za referenta registracije vozila, a sada imam salon za nokte, pedikuru i trepavice i imam 8 prvih mjesta u svjetskom natjecanju u nail artu.
1: Wow.
0: Vidiš ti to?
1: Wow.
0: Kako se sve može kad se malo potrudiš i uložiš vremena u sebe? Svaka čast. Evo, ovo, di su ovakve
1: imamo
0: poruke bile
1: primjere.
0: kad sam ja rješavao državnu maturu.
1: Imamo jako dobrih primjera. Tako da mislim da utješili jesmo, barem dio.
0: Barem dio.
1: Barem sebe.
0: I maturante, nadam se. Što ste upisali, a što danas radite, slobodno možeš se i dalje javiti i uključiti na naš WhatsApp na 091 400 3355. Nove generacije stižu, nove generacije preuzimaju. A sada na otvorenome Coldplay i We Pray. Ovo.

0: Dobar ritam uz Offenbach. Head, shoulders, knees and toes u 9.36.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, a Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
5: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim glagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zlatko, hvala ti za 2018. koju ću pamtiti cijeli svoj život.
1: Za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv i hvala mu na svemu.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman. Hvala mu je na emocijama, tako se voli Hrvatska. Otvore.

0: Criss Cross Amsterdam i Ina, Queen of my Castle, za 9 sati i 47 minuta. Ovo je Jutro uz Otvoreni, Kasandra Fučeš i moj ime Petar Tinmiketić. I do sutra, to je to.
1: Pusta bok!
0: Ugodan ostatak dana, a sada od 10 preuzima Lucia. U nastavku Olivia Dina, Otvoreno me. Ovo je nešto lakše, so easy to fall in love. Ajde bok!

0: i grijeh i tako ćemo započeti današnji radni dan. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Bosch i Elipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, €1,49 i bavarski maslac, €1,13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
4: Lijepo ljetno vrijeme, danas ne prevruće, još nema opasnosti od toplinskih valova na kopnu između 24 i 28, na Jadranu od 29 do 33, uz podosta sunca, ali i poneki oblak. Ja sam Dario Topić, 10 je dobar dan. Za to vrijeme, nažalost, u zapadnom dijelu Europe ponovno se sprema toplinski val i to netom nakon što su objavljeni podaci Europske unije koji pokazuju da je ovogodišnji lipanj bio najtopliji od kada postoje mjerenja, a ekstremne temperature više nisu izolirani incidenti. Iako su se toplinski valovi prije javljali jednom u nekoliko godina, sada se javlja nekoliko tijekom jednog ljeta. Na predivnoj pozornici pod zvijezdama večeras počinje 73. Pula Film Festival, najstarija i najposjećenija filmska manifestacija u Hrvatskoj. Program će u Pulskoj areni otvoriti Svadba, najuspješniji hrvatski film dosad. Što se sporta tiče, Slaven Bilić trebao bi postati novi stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Govore to neslužbene informacije sa svih strana, ipak treba pričekati službenu objavu HNS-a. Podsjetimo, Bilić je Vatrene vodio od 2006. do 2012. Zlatko Dalić jučer je objavio kako odlazi s klupe nakon 8 godina i najuspješnijeg mandata okrunjenog s 3 velike medalje.
5: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno put do sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih.
4: Izjavio je nakon nedavnog ispadanja sa svjetskog prvenstva. U međuvremenu prvenstvo se nastavlja večeras s prvim četvrtfinalnim susretom. Od 22 sata igraju Francuska i Maroko, a mi još jednom možemo zahvaliti Zlatku Daliću na ovih 8 godina i što učini u stvari to da kad Hrvatska ide na neko natjecanje da smo razočarani što ne igramo finale.
0: Pa s tim na umu.
6: Puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, hrvatske reprezentacije, dočeka, medalja i to su one stvari koje ja pamtim.
1: Otvoreni. Tvoj feel good radio.
0: Dobar dan i dobrodošli u Radno vrijeme.

Službeno, potvrđeno, zadnji koji je potvrđen, nastupit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, to će biti cijeli jedan spektakl, poluvrijeme prvi puta će trajati pola sata, nastupaju od prije poznati Madonna, Shakira, BTS i cijeli jedan dječji zbor kojim dirigira moj venezuelanac Dudamel. Sve to će režirati Chris Martin iz Coldplaya i Justin Bieber je zadnji koji je potvrđen kako će nastupiti na poluvremenu. Ne znam kako vi, meni je ta amerikanizacija nogometa malo onako, ne sjeda mi tu nešto, pola sata, poluvremena, ne znam. Intuitivno nisam se baš, ne slažem se baš s tim, ali onda kad mi kažeš da cijeli taj nastup ima humanitarnu svrhu, da to ide sve u jedan fond za obrazovanje djece diljem svijeta, plus kad mi kažeš da ćemo vidjeti nastup Justina Biebera na finalu BTS-a, pa onda ajde okej. Gledamo to sve u finalu svjetskog. E, dobar dan, ovo su Huntrix i Golden.

0: Šampali, Dua Lipa, No Lie u 10.23. Dobar dan i dobrodošli u radno vrijeme. Evo samo kratko sa WhatsAppa javlja Tino da se dogodila prometna nesreća između čvorova Popovac i Ivanja Reka. Dakle, to je ovo A4, A3 u smjeru Zagreba i da je dosta velika kolona. Trenutno duga je 4,5 km, povećava se. Pa evo da znate, ako imate kakvu dojavu iz prometa, uvijek 0800 335 600, to je broj našeg prometnog centra. Dojavite nama, mi proslijedimo svima tako da svi znamo što nas očekuje u prometu. Pazite na sebe i druge i ako putujete, sretan vam put.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Bosch i Elipso.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
7: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.
9: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jedno

0: Ovo je Olivia Rodrigo i Good For You. Mada, 10.35 je, dobar vam dan. Ja sam Lucija i dobrodošli u radno vrijeme. Zanima me kako je vama danas krenuo radni dan, vi koji radite, koji niste na godišnjem. Meni urlanje. Dakle, gledam po našem WhatsAppu malo što se događalo jutros, što ima, da vidim kako diše Hrvatska. I vidim u jednom chatu Sebastian i mi. Mi smo njemu napisali konj. I jasno mi je odmah bilo o čemu se radim. I ovdje imamo dvije tipkovnice. Jedna tipkovnica je za jedan kompjuter, druga za drugi. I malo su se kolegi koji se budi u 6 ujutro, Petar Tin, pomiješale tipkovnice. Ali je užasno simpatičan razgovor i baš mi je to simpa. Evo, meni je baš lijepo krenuo radni dan. Volim naš WhatsApp, nadam se da ste i vi dobro. Meni je baš, evo, čast mi je biti vaše društvo kroz radni dan. Pa evo, čisto da znate, tu jesam kao neki ono relief. Kroz radni dan puštam glazbu za vas, ali isto tako za komplimente, uvrede, kako god. Iako da meni neko kaže da sam konj, ja bi to shvatila kao kompliment. Ali da, za sve komplimente, lijepe stvari, tu je naš.
1: WhatsApp otvorenog 091 400 3355.

0: 10.42 je, ovo je Ava Max iz Para Fake. Dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi namirnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Idealan je trenutak za uređenje doma u MCeti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCeta, mjesto dobrih odluka.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Din Oro, i Gigi D'Agostino, In My Mind. Dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: Prekrasno sunčano vrijeme i ne prevruće, čak do 33 na Jadranu, do 28 u unutrašnjosti, to su temperature za danas. Ništa, lijepo vrijeme, što bi se reklo. Ja sam Dario Topić, 11. sat i dobar dan. U inflaciji odlikaša prosječna ocjena na državnoj maturi ipak je čvrsta trojka. Napisalo se preko 100.000 ispita, podijeljeno čak 16.000 jedinica. Najviše problema očekivano s matematikom, koju je pao svaki peti učenik. Od izbornih najslabija je informatika. Ipak pozitivan je pomak što su ove godine bolji rezultati iz hrvatskog. U tijeku je žalbeni rok, a neke pritužbe stigle su i ranije. Šef centra za maturu Vinko Filipović otkrio je da je jedan učenik htio pomaknuti maturu.
6: Jer je po njemu dan ranije Hrvatska igrala u jedan sat. Tu se on pozivao naravno i na domoljublje i sve ostalo, ali je promašio dan zato što je on mislio da se matematika piše u srijedu, ona se pisala u četvrtak.
0: Ovo je hit! Prosti.
5: Pravi navijač. Onda sigurno zna da je bogat sportski dan i danas pred nama, a nema mature. Od 20 sati Hajduk na prepunom polju do protiv Slovačke Žiline igra prvu utakmicu prvog pretkola Europske lige. A nakon toga od 22 sata nogometni spektakl na svjetskom prvenstvu, četvrtfinale Francuske i Maroka.
0: Hvala ti Dario na vijestima. Jao, idemo zavrtiti nešto dobro. Može? Hugl i Topik.

0: Pascal, to bilo Nilo Oni, ovo je Friendships u 11.22. Dobar dan i dobrodošli u radno vrijeme. Trenutno kod nas ovako jedna bura koja nosi more, i to more glazbe, val za valom, tako će biti u nastavku. Imamo i Purple Disco Machine, i Johna Newmana, i Bruno Marsa, i One Republic, i Sigalu. Tako da dobrodošli na Kupanac na Otvoreno.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: Mog ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Ovog happy vikenda u Bipi pronađi 30% popusta na proizvode za njegu tijela i sunčanje. Tvoja Bipa.
9: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
0: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
10: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
11: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
1: Ljeto uz...
0: Otvoreni.
1: Hlaženje na maks.

0: Kako to zvuči kad se spoje Osijek i Zagreb, Z++ i Hilson Mandela, Aurora u 11.44. Dobar dan!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvora.

0: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje. Odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
6: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove otvoreni.
7: Baby, go!

0: Nikad ih ne bi povezala, zvuče zajedno sjajno. Martin Garrix i Ed Sheeran. Dobar dan sa Otvorenog.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Na moru i uz more vedro, a preko kopna nadvio se pokoji oblačić, kao da zna da ispod nema mora za uskočiti unutra. Vrijeme danas ostaje sunčano i u drugoj polovici dana s temperaturama između 24 i 28 na kopnu i od 29 do 33 uz obalu. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Iz svijeta stižu pozivi na primirje nakon što je SAD pogodio 90 meta u odgovoru na nove iranske napade na tankere u Hormuškom tjesnacu. Ništa od Trumpovih ciljeva nije postignuto, pregovora nema, a Iran je nakon američkih napada shvatio da ima puno jače ucjenjivačko oružje od onog nuklearnog. Riječ je dakako o tjesnacu. Mjeseci će proteći do konačnog sporazuma, smatraju analitičari. Po ljepše vijesti idemo u Europu. Izglasana su nova pravila za avionski prijevoz. Nema više dodatne naplate ručne prtljage. To će po novome morati biti u osnovnoj cijeni karte, ističe eurozastupnica Nikolina Brnjac.
6: Cilj je da putnici od početka vide stvarnu cijenu karte bez skrivenih troškova. Osnovna cijena uključivati će i ručnu prtljagu, a putnici koji putuju bez nje moći će odabrati jeftiniju opciju.
5: Dakle, nema naknade za mali koferić. U slučaju da let kasni preko 3 sata, odšteta je od 250 do 600 eura, ovisno o tome koliko je dug let. Sve se digitalizira, pa će se do tog novca brže stići.
6: Prijevoznici će morati putnika obavijestiti o njihovim pravima u roku od 4 dana, a na zahtjev odgovoriti u roku do 30 dana.
5: Nova pravila na snagu stupaju krajem ljeta.
0: Hvala ti, Dario, na vijestima. Dobar dan i dobrodošli u Radno vrijeme. Ja sam Lucija i pratim vas kroz dan, radan on ili neradan. Ovo su Kaigo i Khalid.

0: Nika Turković, volim, ovo je Gledaj me. 12.11. je, ko prati svjetsko? Bez obzira na to što smo ispali, ja ne znam što se meni dogodilo, ja inače od nogometa apsolutno nikad nisam bila, ali ovo pratim s takvim interesom i puno je tu stvari koje me zanimaju, ali jedna od možda najvažnija je... Gospodin Haaland igra za Norvešku, on je ono div među nogometašima, visok 195 cm. Njegov način kad zabije gol, to nema, znači on je ko kamen. Ima to lice, izgleda kao ono, pa nije se ništa dogodilo. Nevjerojatan je tip, trenutno je na društvenim mrežama, ono, zapravo je mim postao, a čovjek je toliko zapravo discipliniran, pratila sam malo kako on živi. To kako on živi, ja ne znam, mislim, zato i je toliko uspješan. Kažu da je, da je zdravio 99% ljudi na svijetu, znači njegova dijeta, biftek, losos, kravlje srce, med i mlijeko. Jutarnja rutina, 10 minuta šetnje, direktno izlaganje suncu, terapija crvenim svjetlom i dosta vode. Spavanje, u 10:30 je u krevetu, isključi si internet, traka preko usta i naočale nosi 3 sata prije spavanja. Ljubavni život, isto mu cvjeta, dakle nema odnosa na dan utakmice, vodi ljubav 21 puta mjesečno, dakle sve je ono apsolutno istajmirano da može biti takav div kakav je. I jako se veselim suboti. By the way, danas počinje četvrtfinale. U subotu igraju Engleska i Norveška. Jao! Te male stvari, da.
1: Na malim stvarima se gradi nešto veliko.
2: Otvoreni samo

0: Maybelline, don't call me up, vuče nekako na otvore, za to da se otvore prozori, da se raspali radio, jer danas je lijep dan i baš gledam ovoga kako je stanje u prometu. Stanje u prometu sjajno, ljudi, nema niti jednog jedinog problemčića. Ako se to slučajno promijeni, 0800-3356 broj našeg prometnog centra, da pače, javi nama prvo, pa ćemo mi proslijediti svima. Ali da, baš lijep dan za biti u svoj najdraži radio.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.

0: i do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.
6: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
9: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
10: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
11: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
12: Samo
1: Hitovi. Konzumiraj neumjereno.

0: Anne Marie, čao, adios, 12.33 i dobro jutro za mene. Ne znam kako, evo nisam primijetila da smo već skoro pri kraju ovog tjedna, kako je već četvrtak. Meni u glavi utorak, ali evo pitaju me ljudi planovi za vikend, hoćemo u subotu ujutro ovo, hoćemo ono. Meni utorak, ja si razmišljam što ću u srijedu. Uglavnom nekako leti vrijeme ovako tijekom ljeta. U ovaj vikend čini mi se da je baš onako grande vikend za Hrvatsku. Svašta nešto se događa. Osim svjetskog prvenstva i četvrtfinala koje će se gledati, vjerujem, posvuda. Pula Film Festival kreće danas sa Svadbom, najgledaniji film pa ikad u Hrvatskoj. Dubrovačke ljetne igre počinju sutra, Ultra također počinje sutra, dakle ono, Hrvatska obala je potpuno nekako podijeljena, Split je party, Dubrovnik je kultura, kazalište, Pula je film, na našim ekranima sport, a i vjerujem za puno vas koji ste na moru, kupanac. Zanima me, ako imate kakav dobar plan za vikend, mislite da nešto trebamo posjetiti, 091-400-3355 to je naš WhatsApp. I blago vama koji ćete se roštiljati negdje na moru.
1: Sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: I kupanje tu i tamo.

0: Rehab i ranije ovo je Believe u 12.42. Ako ćeš danas napraviti jednu dobru stvar za sebe, neka to bude to da ostaneš sada ovdje, jer ide jedna takva predivna stvar Teddy Swims, njegova nova.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
5: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
7: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
9: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Outless, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Broj 1.
10: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
10: za hitove
1: otvoreni.

0: Ovo je naša misija Happier, da vas učinimo jedan stupnjičić sretnijima kroz dan. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49. I bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
1: Osjeti
4: ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
5: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
6: Pretežno je sunčano i vrlo toplo u cijeloj Hrvatskoj. Zagreb i Osijek 26, Split 30 i Rijeka 31. Ja sam Matea Sunđi i točno je 13 sati. Dobar dan. Idemo kratko do Sabora. Nakon dužeg vremena, prvi put oporba i vladajući odmah su se složili oko izmjena zakona osobama nestalim u Domovinskom ratu. Po novom, ostavinska rasprava moći će se pokrenuti puno prije. S obzirom na to da je nestalih i dalje više od 1000, zastupnici traže veći pritisak na Srbiju. Državni tajnik Nekić.
7: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor. Pitanje nestalih osoba je pitanje predpristupnih pregovora Srbije sa EU, tako da nam je taj mehanizam stao na raspolaganju u slučaju nesuradnje.
6: I dok se ta tema odvija u sabornici, na hodnicima je vruća tema izjava predsjednika da se ne planira kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima. Mostov Troskot.
8: Mi smo vam za izbore spremni, neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu, tako da kogod da zapravo dođe na političku utakmicu, dobrodošao je.
6: Čujemo se ponovno za sat vremena.
0: Dogovoreno, držim te za riječ. A u tih sat vremena, pa nakrcali smo hitova. Krećemo sa Lady Gagom i The Dead Dance.

Dakle, ona je onako virtuozna je, jako je začudna i nastupa u Puli ovo ljeto. Nije čak ni vikend, nego je na utorak 18.8., ali ljeto je kao jedan veliki vikend. Pa evo, da znate, pod zvijezdama, na otvorenom, mislim da će biti prekrasno skupiti neko društvo, sjest u auto, organizirati prijevoz, neko lijepo kupanje, stoje navodno jako lijepo u Puli, klopa u Puli, malo boškarina, nekakvi pljukanci. Idealan zapravo plan za jedan običan utorak tijekom ljeta 18.8. Dobrodošli na Otvoreni, ovo je Radno vrijeme. I Damijano David. Ovo je the first time. 1.15 je već. Dobar dan.

0: utjelo vljenje ljetnog izlaska u jednoj pjesmi. Joel Corey, MK Ritaora Drinking.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Petran Car,
9: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš,
10: malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho.
9: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
11: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: zaliha. Bosch je Lipsa.
1: Prometni centar otvorenog, auto je u kvaru i to iza tunela, pa poseban oprez na državnoj cesti 1, dakle iza tunela Mačkovac, to je na vijeduktu Mosor, tamo se vozi uz privremenu regulaciju. Također imamo par predmeta na autocesti, na 1 između čvora Skradin i odmorišta Krka u smjeru mora, tamo je ograničenje 60 na sat, i drugi predmet na A3 između čvora Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane, tamo se također vozi do 60 na sat. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, da javi nama, mi proslijedimo dalje, svi znamo, svi smo sigurni u prometu i to je to. Sretan put ako putujete, drago mi je da ste tu. Otvoreni prozori obavezni, pojačan radio također. Dobrodošli u radno vrijeme, ovo je At The Party.

0: čak bi rekla da je neprimjereno puštati ovo na plus 30. Grše i Mijač i Sante. Al neka ga, ide gas. 1.43 je.
1: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Paštete i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
3: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Robiha Saliha, Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, jedina manja smetnja na našim cestama su dva predmeta na autocesti A1 između čvora Skradin i odmorišta Krka u smjeru mora. Tamo se vozi do 60 na sat. I drugi predmet na A3 kod odmorišta Zagreb na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca. Tamo se vozi do 80. Osim toga sve je ok. Ako slučajno imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800-33-56 je broj na koji nazoveš, a mi tu informaciju proslijedimo svima tako da svi znamo. Pazite na sebe i druge. I ako putujete, sretan vam put. 13.46 je. Poslijepodne zvuči sjajno na otvorenom, tako da prijedlog, budi tu. Po sabak!

0: Ko skok na glavu u savršeno more, tako to svježi Magnetic The Bauza. Najbolji dio pjesme definitivno. Savršeno.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
5: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezi prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Većina Hrvatske je sunčana, dok su oblaci oko rijeke Splita, Varaždina i Osijeka. U Slavonskom Brodu je 27, Bjelovaru 26, Puli zadu 30 i Visina 30. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 14 sati. Dobar dan. Hrvatska se nalazi u samom vrhu europskih država po broju ostvarenih noćenja. Podsjetimo, u prvih 6 mjeseci ove godine u Lijepoj našoj odmaralo se 7,6 milijuna turista. Rast svakako bilježe zračni, cestovni i pomorski promet, ističe premijer.
7: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima.
6: Uz to, vlada je donijela i odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO saveza.
8: Utvrđen je popis prioritetnih zahtjeva putem kojega NATO koordinira nabavu i isporuku obrambene opreme u Ukrajini. Stoga predlažemo odluku o doprinosu Republike Hrvatske za Ukrajinu u iznosu od 20 milijuna eura.
6: Pojasnio je sa sjednice državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
0: Hvala ti, Matea. A mi ćemo startat naše poslijepodnevno druženje uz ovu šarmantnu mladu damu, Olivia Dini, Man I Need. Opis mene, čoveče.

Joey, End of Beginning. Bog ljudi, mijenjamo malo energiju u nastavku, idemo s nečim novim i fenomenalnim. Lady Gaga u svojoj karijeri stvarno imala dosta briljantnih suradnji, ali ne znam je li me ikad i s jednom iznenadila kao što je to odradila u ovoj kombinaciji sa Doechii, jer ovo, moram priznat, tvrdo je. Dosta je tvrda stvar i dosta će vas tvrdo pogoditi i vjerojatno će ruka poletiti da se pojača. U mom slučaju, studio se pretvori u noćni klub na 2 minute i 44 sekunde koliko ova stvar traje. Ovo je Runaway.

0: shvati od sveki ptice. Ako stvori mi tu. Kako opisati pjevanje ovog čovjeka? Ermin ovdje u nastavku Haven i Caitlin Aragon sa I Run, a prije toga da vidimo što se događa u prometu, možda naletimo na neku korisnu informaciju.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
3: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
2: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite auto sjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
1: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometna nesreća, nažalost, na brzoj cesti Solin-Klis kod vijadukta Gornja Ozrna u smjeru Dugopolja, pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Ja se nadam da su svi u redu tamo na DC1. Polako i pažljivo. Imamo na A1 predmet na autocesti na 33. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zvrcnite taj 0800 3356 i javite ljudi.

0: dance all night.
1: Miles Smith i Nice to meet you. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ove subote, ovaj vikend Ultra Europe u Splitu kreće opet kao sludnica i zabava u Splitu, gdje dolaze neko od najvećih svjetskih zvijezda elektro plesne glazbene scene ili ti EDM-a. Među njima je i Calvin Harris, koji prvi put stiže na Ultro, će mu biti prvi nastup i mnogi su ove godine potegnuli samo isključivo zbog njega koji će biti tamo. Znam da se i naša Anja jako veseli otići doživjeti njega i tu cijelu atmosferu uživo. Za sve nas koji nećemo otići, mi se tješimo uz Calvina Harrisa na frekvencijama Otvorenog.

0: nakon ne znam koliko godina i godina glazbe napravi ekipa iz Tame Impale vjerojatno svoj najveći hit ikad. Tako da nekad samo treba biti malo uporniji, čekat, doći će taj pravi trenutak. U nastavku spomenuli smo da je Ultra za vikend opet starta u Hrvatskoj. Oni su redovno česti gosti kod nas, Axel Ingrosso, za nastavak programa Otvoreni.
1: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Alfles, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer,

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Predmet na A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika na 33. kilometru vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. To sam i ranije dojavio, još uvijek stoji ta obavijest, pa treba tu posebno pripaziti. Nešto je gušći promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok, i to u smjeru istoka, pa se tu vozi povremeno usporeno, mjestimično u koloni. A ako vi imate još kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike, zovite 0800 33 56. Sretan put!

0: Beautiful Reason, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: U nastavku dana sunčano i toplo, temperature na kopnu su do 28, na moru preko 31 stupanj. Ja sam Matea Sunči, 15 sati i 1 minuta, dobar dan. Svijet sa strahom gleda nastavak rata između SAD-a i Irana. I dok stižu pozivi na mir, Amerikanci kažu da su pogodili skoro 100 meta, dok Teheran gađa američke baze u Kataru i Bahreinu. Donald Trump pak poručuje kako će odgovori SAD-a stizati dokle god Iran napada tankere u Hormuškom tjesnacu. Stanje nije bolje ni na istoku Europe. Kijev se bori sa strašnim ruskim napadima, a u Rusiji je na snagu stupila zabrana izvoza dizela. Vraćamo se u našu zemlju, točnije u Split, koji će od sutra do nedjelje biti najveća party destinacija u Europi. Na Utri se svakog dana očekuje oko 40.000 posjetitelja. Brojke samo rastu, kaže organizator Joe Pašić.
6: Možemo već sada reći da će biti sigurno više od 5.000 ljudi od prošle godine. Što je veliki uspjeh sa sve što se dešava u svijetu i vjerujem da je to isto potvrda da imamo još potencijal za veći rast.
5: U grad prvi put stiže jedno od najvećih imena elektronske glazbe, Calvin Harris.
0: Hvala ti, Mateja.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio?
8: Otvoreni!
0: Ljudi, jel vam se kad dogodilo da ste nešto zapisali kao neku bitnu sebi napomenu, natuknicu, podsjetnik i onda ste to uzeli i ne možete dešifrirati to što ste napisali? I kad vam se to zadnji put dogodilo? Jer ja sam jutro svalja u trenutku kad sam razmišljao što ćemo danas sve imati u programu zajedno ovako, napisao dvije riječi koje su mi valjda trebala odmah asocirati na ideju. Ja nemam pojma šta sam napisao. Znači, gledam u to već par sati i ne mogu dešifrirati. Znači, jedna riječ mi se čini da piše music, kao M-U-S-I-C, ali ova druga riječ, pa to ni ovi vodeći egiptolozi ne bi uspjeli dešifrirati. Pa evo, pozdrav od čovjeka koji ne zna pročitati sam svoj rukopis. Deep.

0: Ermin ovdje, ranije sam spomenuo da sam si jutros napravio jednu malu napomenu, bilješku, nešto sam si zapisao kao podsjetnik što ćemo danas imati u eteru. Imao sam neku ideju, nešto što sam htio raditi s vama i onda sam to na brzinu onako zapisao i cijelo jutro pokušavam dešifrirati što sam napisao, ne mogu, ne uspijevam jednostavno skužiti, samo su dvije riječi, ali ne mogu shvatiti što sam ja to pokušao tu napisati. Pa sam vas pitao kad vam se to zadnji put dogodilo, jel vam se to događa, jer sam samo ja ovako totalno poremećen. Vlado me pokušao utješiti i dati mi savjet, kaže odi u ljekarnu, oni onako čitaju sve živo, nema problema, oni će ti znati dešifrirati ako ti ne znaš. Što nije u potpunosti loš savjet. A onda se javila Ivana koja kaže da ima gori rukopis i poslala mi jednu rečenicu koju si je zapisala, koja ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 riječi, od kojih zadnja izgleda ko EKG, a prva je treba. I to je jedino što sam uspio pročitati iz njenog cijelog rukopisa i onda još poslala ovu glasovnu poruku.
1: I kad se potpisujem, svaki put se drugačije potpišem, tako da ako jednog dana završim u zatvoru, vjerojatno će biti to, zato što će mi na svakom dokumentu potpis biti drugačiji. Ali dobro, šta je tu je?
0: Znači, Ivana, osam doslovce više puta u životu ja pomislio. Kad god je bila situacija, molim vas da se potpišete, da potvrdimo. Ja bih gledao svoj prethodni potpis na drugim dokumentima i mislio si kao, shit, ja ovo ne znam ponoviti. Tako da, ako ikad dođe do neke ono, kad mene ne bude bilo i budu rješavali papirologiju, imam dojam da će odvjetnik sjesti i reći ljudima, ok, imamo problem, neko je konstantno falsificirao Erminov potpis.

0: baš vajba ova stvar. Kako bi rekla Gen Z, Talk to you uz otvoreni Ermin ovdje. Bok ljudi, hvala svima koji se javljate na naš WhatsApp 091 400 3355, i pozdrav Nikoli koji je na putu, kojem je ova stvar došla, kako on kaže, ko budali šamar, pojačuju je do kraja. Biće još takvih stvari.
1: Slušaš poslije podne uz otvoreni
2: i Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
3: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Bosch

Šulci One by One, Ermin ovdje, bok, ljudi, slušate poslije podne uz Otvoreni. Za one koji su već iskoristili svoj godišnji odmor, pa sad nema do kraja ljeta ništa, ili oni koji će tek negdje krajem ljeta poći na svoj godišnji, evo jedna dobra alternativa. Jedan mali giveaway uz Otvoreni i Kutjevo, možete osvojiti polupansion za dvije osobe u slavonskoj kući Vinkomir Kutjevo na našem Instagramu. U komentaru ispod objave samo treba napisati i tagirat osobu koju vodite sa sobom i zašto baš tu osobu, i onda najkreativniji komentar osvaja nagradu. Svi detalji na našem webu Otvoreni.hr, pa bacite oko. Kažem, nije loša alternativa za one koji ne idu skoro na godišnji ili su već bili pa ne mogu dočekati svoj idući godišnji. Malo se preporodit i odmorit. Aaron Paul, Kind of Music. Odmor čak i dokradiš ako ovo slušaš.

0: Nikome nikad neće uvjeriti da ona ovdje ne pjeva A Little Vrsaljko. Znači do kraja života ću biti uvjeren da je Eva Max ubacila Vrsaljka u svoju stvarčicu. Bok ljudi, Ermin ovdje do kraja sata. Morgan Wallen, Kato, Miles Smith i ostatak ekipe, pa budite i vi tu.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
6: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
7: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Filipso.
1: Prekinut je promet na županijskoj cesti 2081 kod mjesta Veliki Grabičani i to zbog prometne nesreće. Do daljnjeg će tako biti dok se situacija ne razčisti, ne razriješi. Ja se samo nadam da su svi ok, da niko nije stradao. I pazite se ljudi, polako, sad su i ove gužve, jeli, standardne u prometu, uz ove gužve koje se povećavaju na autocestama i prilazima turističkim mjestima zbog toga što je vrhunac ljetne sezone, dame i gospodo. Drive safe, Matt Smith i Niall Horan u nastavku, pa prije toga Kato sa Turn the Lights Off, a za start svega Morgan Wallen i ovo je Love Somebody. Ja sam Ermin, slušate Otvoreni, bok ljudi.

0: Miles Smith, Niall Horan. Lijepo, opuštena kombinacija. Drive safe, pa ne mogu vam ništa drugo poželjeti nego to. 16 sati je, bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
5: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Zagreb 28, Vinkovci 27, Varaždin 26, Gospić 27, Dubrovnik i Šibenik 30. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati. Dobar dan. Prvi put u Ministarstvu zdravstva uvodi se stegovna odgovornost radnika kao i pravo žalbe na samostalni rad. Novo su i nove 4 komore umjesto jedne namijenjene za radiološke tehnologe, medicinsko-laboratorijsku djelatnost i druge, resorna ministrica Hrstić.
6: Nije to samo administrativno povećanje broja komora, nego kada se određena komora koja skrbi o specifičnoj djelatnosti, onda se i ona strukovno može razvijati sama za sebe.
5: Iz sporta večeras je na rasporedu nogometni spektakl na svjetskom prvenstvu. Od 22 sata četvrtfinali igraju Francuska i Maroko. A Hrvatski nogometni savez polako priprema objavu dolaska novog izbornika na klupu Vatrenih. Kako se doznaje, to će biti Slaven Bilić, legendarni bivši Vatreni i izbornik koji se vraća nakon 14 godina. Navodno Bilić ima ispreman stožer, a s njim će ostati jedan Dalićev suradnik Vedran Čorluka.
0: Hvala ti, Matea.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Ide se pučkat na more, služat Otvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
0: Dobar dan, dobri moji ljudi i svi oni koji se tako osjećaju. Moj cilj kao i uvijek je da dođete doma bolje raspoloženi danas nego što ste otišli jutros. Pa idemo probati uz Bruno Marsa, Martina Gerricksa, Rudimental i Bensona Buna uhvatiti upravo taj efekt.
1: Samo hitovi.

0: Bok ljudi, Ermin ovdje, nadam se da ste mi dobri. Poslije podne uz Otvoreni. Vrijeme da opet neko od vas preuzme eter i postane DJ, postane osoba koja će pustiti jednu stvar cijeloj Hrvatskoj i na taj način popraviti svima raspoloženje. Uvijek u ovo vrijeme, svaki dan u poslijepodnevu, tražimo Drive Song, ona pjesma koja nas savršeno vozi čak i kad se ne vozimo, ali prije svega odlično poslužuje onima koji su u svojim prijevoznim sredstvima, bez obzira jel voze onako lijepo, bez problema, ili su zaglavili u gužvi. Današnji prijedlog ni više ni manje nego stiže iz Češke.
1: Ćao, čao, Otvoreni. Prijedlog danas za Drive Song je Example, Change the way you kiss me. Samo polako sa papučicom za gaz, pjesma baš vozi. Eto, pozdrav! Drive Song uz Otvoreni.

0: Fastboy i Wave, 16.25. Idemo provjeriti situaciju u prometu, pa nakon toga preuzima riječ Taylor Swift.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
4: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ček, ovo nisam vidio prije.
7: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
7: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
9: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
10: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
11: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
12: Puno hitova i još hit. I još.
10: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: sekä Saliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog gradija, prekinut promet ranije na županijskoj cesti ŽC, to je ŽC, jeli, 2081 kod mjesta Veliki Grabičani zbog prometne nesreće. Inače je prometna, nažalost, bila na zagrebačkoj obilaznici kod odmorišta Zagreb u smjeru zapada, to je Bregane, pa se i tu vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate vi kakvu korisnu informaciju za podijeliti sa ostalim sudionicima, zovite i javljajte. Ljudi, sretan vam put želim.

Ova stvar tako zvuči ko nogometna himna, naravno, s obzirom da su iskoristili legendarni sample za ovu stvar. Ermin ovdje, bok ljudi, vraća nam se nogomet nakon jednodnevnog predaha. Svjetsko nogometno prvenstvo večeras u 22 ide u onu napetu završnicu. Još 8 ekipa, još koliko imamo, 1, 2, 4 i onda još, nemamo još puno, 6 tekmija mislim da imamo do finala. Večeras u 22 sata Francuska i Maroko, koji su već igrali i sretali se, čak mislim u ovoj fazi ili u polufinalu na zadnjem svjetskom prvenstvu. Tu su onda još i Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska, Argentina, Švicarska. Moram biti iskren, navijam dosta za Maroko, nedavno sam bio tamo, ljudi su me oduševili, navijam jako za Norvežane, iz nekog razloga su mi simpatični, ali cijelo ovo svjetsko me proganja neki tihi osjećaj da će Englezi uzeti ovo svjetsko. Evo, ne znam zašto, ali cijelo vrijeme imam taj osjećaj. E sad, koga bi vi izabrali od ovih 8 ekipa za svog pobjednika, to nam možete javiti na Instagramu Otvorenog radija. Odete na naš story i glasujete za svog favorita. Zadnji story vam je otkriva što osvajate ako pogodite, ako baš vaš izbor osvoji svjetsko. Znači, Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska, Argentina, Švicarska. Tko će biti novi prvak?

0: Me tonight, bok ljudi, bok, Ermin ovdje u nastavku, ide jedna od najljetnijih stvari koja je ikad ljetovala u povijesti ljeta, a vi si sad mislite što sam najavio.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport, Sport Vision.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo smaži.
4: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog radija na A3 Bregana Lipovac. Promet je trenutno u potpunosti prekinut između čvorova Spačva i Lipovac u oba smjera zbog teške prometne koja se očigledno dogodila na 303. km u smjeru Lipovca. Ja se samo nadam da su svi u redu. Polako i pažljivo, ljudi, znači na A3 ćete morati sići sa autoceste i zaobići taj dio između čvorova Spačva i Lipovac. A ako ste već zaglavili, onda čisto da znate, neko vrijeme ćete tu malo stajati i čekati. Ako imate kakvu informaciju za podijeliti, 0800 3356 je broj, zovite, javite. Sretan put, ljudi.

0: Thomas Gray i Rumors. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku kombinacije Lost Frequencies, Lady Gaga, Keša i Niko Santos i oni nakon prognoze i vijesti.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: Do kraja dana vrijeme bez promjena, sutra još toplije, maksimalne temperature do 33 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, točno je 17 sati, dobar dan. Hrvatska je četvrta u Europi po broju ostvarenih noćenja za prvih 6 mjeseci ove godine. Naime, u Lijepoj našoj odmaralo se 7,6 milijuna turista, a ostvareno je više od 29 milijuna noćenja, podsjeća premijer.
7: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima.
6: Iako su bazeni na zagrebačkoj Mladosti očišćeni od legionele, kupanje će još neko vrijeme pričekati. Gradonačelnik Tomašević.
8: Rezultat traje oko tjedan dan. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti ispred ostrožnosti bazen zatvoren. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti i zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Tu postoji spor oko grada i države.
6: Hajduk od 20 sati započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. Na prepun polju dolazi slovačka Žilina, najavljuje igrač Šego.
9: Jedan put smo se već dobili, tako da idemo to osvijestiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju.
6: Toliko za sada, čujemo se u 18 sati.
0: Hvala ti, Matejan, puno.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Ljudi, ajde mi pomozite da odradimo zajedno jednu akciju spašavanja. Ovo će biti jako težak zadatak, ali je jako lijepa stvar i htio bi da ovo uspješno zajedno odradimo. O čemu se radi? Javio se jedan slušatelj koji mi je pokazao na našem WhatsAppu da su mu u temu paketu stigle nečije tuđe zahvalnice za svadbu i on bi jako htio naći vlasnike i vratiti im te zahvalnice, na njima su i datum i imena. Znači, tražimo ljude koji su očito valjda preko Temua naručili zahvalnice za svadbu koje su u obliku karata za kartanje. I ova jedna koju on meni pokazao, ne znam jesu li sve tako, ali je crna karta, as tref je u pitanju, datum je skriven na karti, ali glase na ime Petra i Stjepan. Pa ako znate neku Petru i Stjepana koji se uskoro vjenčavaju i imali su cool ideju slat karte kao zahvalnice nazad ljudima, ili Petra i Stjepan slučajno sad slušaju, javite se ljudi da vratimo ove zahvalnice na pravu adresu. Znam da je težak zadatak, male su šanse da ćemo naći, ali evo, ja ću se ovaj sad potrudit. Ponovit ćemo par puta u nadi da će zahvalnice doći tamo gdje trebaju. Lady.

Lost Frequencies i The Feeling Book, ljudi, Ermin ovdje. Malo presvirala Keša, evo sad u nastavku Zara Larsson, a njima zajednička poveznica Pitbull. Zašto? Zato jer Pitbull ruši rekord u Wembleyu, to jest na Wembleyu u Londonu. Tamo će napraviti veliko okupljanje najviše čelavih glava na jednom mjestu. Čini mi se da je u pitanju 65.000 čelavih glava koje će se kupiti na jednom mjestu kako bi borili Guinnessov svjetski rekord za najviše čelavih glava na jednom mjestu. I naravno da njih sve predvodi nitko drugi nego Pitbull, koji često to ima na svojim koncertima, da čak i žene dolaze sa kapama koje kad stave na glavu simuliraju čelave glave. Jedna od tih žena je bila ranije spomenuta Zara Larsson, a kakve veze Keša ima sa svime time, pa bit će naravno i nastup tamo i cijelu tu priču će započeti Keša, nakon nje će ići Pitbull. Tako da, evo, ovo vam je jedan potpuno nepotreban i možda najluđi podatak koji ste danas čuli.

0: Zaljubio se na prvo slušanje i siguran sam da nisam jedini. Teddy Swims, Mr. Know It All. Savršeno.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
7: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
8: Ili možemo probati nešto novo.
9: Ovo nisam vidio prije.
10: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
9: Ovo je zapravo jako dobro.
10: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
9: Jedan Joe, molim.
11: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
12: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €. Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
13: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
14: A dobro, mora i to neko.
13: Vedran Car.
15: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
13: Kasandra Fučijaš.
16: Malo mi je puls ubrzan.
13: I Petar Tim Miketić.
15: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
13: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
17: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma, pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

Location Zurb, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa. Ovo je jedna od najnevjerojatnijih stvari koja se dogodila u zadnjih ne znam koliko na radiju, u mom životu i generalno. Ušli smo na početku ovog sata u jednu nemoguću misiju. Naime, jedan slušatelj se javio kojem je krivo stigao jedan paket. U paketu ste mua zahvalnice za svadbu. I on je meni poslao poruku, kaže, ajde molim te probaj naći vlasnike toga. I ja sam u startu rekao da su male šanse da ćemo uspjeti naći vlasnike. Petra i Stjepan, to su imena, ne smijem reći datum koji je na zahvalnici, jer kao da ne bi se sad bilo ko javio. I nije prošlo minutu nakon što sam to spomenuo, prije je pola sata, na početku ovog sata, javlja se jedna dama na našem WhatsAppu, kaže, ja poznajem jedan par, Petra i Stjepan, koji će se vjenčati ove jeseni. Možda su to oni. Ona mi daje broj od mladoženje budućeg, mladoženja se javi i savršeno opiše zahvalnicu koja je došla kod drugog slušatelja. Nakon jednog javljanja uspjeli smo u moru od 4 miliona ljudi i ne znam koliko od toga ljudi sad sluša trenutno Otvoreni radio, mi smo uspjeli piknuti točno one čija je zahvalnica stigla na krivu adresu i sad će, dame i gospodo, zahvaljujući tome, stići zahvalnica na pravu adresu, na vrijeme za svadbu i sve će proći točno kako je trebalo. Ja ne mogu biti sretniji. Evo, ja stvarno ne mogu biti sretniji od ovog. Šanse su bile minimalne, ali zadatak smo odradili fenomenalno. Hvala Danielu, kod kojeg su stigle krivo zahvalnice i koji se javio nama. A Petri i Stjepanu, sretno na svadbi.

0: Toma i kriva procjena. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku do kraja sata, Imagine Dragons, Shakira i Burna Boy, koji će i nastupat, jel da, ako se ne varam, čini mi se i u finalu svjetskog nogometnog prvenstva, a prije toga Kaigo Khalid i Griffins sa Save My Love.
1: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi namirnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili

0: možemo probati nešto novo.
1: Ček, ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
0: Classic Zero, Radler Zero.
1: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
1: Jedan Joe, molim.
3: Ovog happy vikenda u Bipi pronađi 30% popusta na proizvode za njegu tijela i sunčanje. Tvoja Bipa.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

Nogometni centar Otvorenog radija, novih nekakvih dojava nema i to je dobro jer čini mi se da je sve više manje u redu u prometu, ali ako se nešto ikad promijeni ili u bilo kojem trenutku, javite na Otvorenom, uvijek stojimo na raspolaganju za proslijediti neku korisnu informaciju. U nastavku, Filip Bešić s vama do 22 sata, sad kad bi ja morao pisati što vas očekuje do 22 sata, ja ne bi našao prave riječi, ali možda bi našao pravu stvar. Ovako nekako će zvučat vaš dan od 18 do 22. Ne znam je li to ima smisla, vjerojatno nema i bit ću sutra pozvan na razgovor sa svojim šefom oko ovoga, ali nema veze. Možda sam vas zaintrigirao da se podružite malo više s Filipom večeras.

0: Imagine Dragons i Believer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Sutra sunčano, poslije podne mjestimice na oblaka, maksimalne temperature do 32 stupnje. Ja sam Matea Sunđi, 18:01. Dobar dan. Ured europskog tužitelja mora se javno ispričati ministrici kulture Obuljen Koržinek i vladi zbog neistine da je bila uključena u aferu Geodezija, upozorio je premijer. Podsjetimo, jučer su donesene prve presude protiv 10 optuženih koji su priznali krivnju i nagodili se sepom.
6: Naglašavam da je bio orkestriran napad kojeg nema ni potvrđene optužnice, ali ima zato pregledavanja mailova ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. Ja očekujem ozbiljnu ispriku EPA.
5: Ovogodišnji lipan bio je najtopliji ikad zabilježen u Europi, potvrdili su znanstvenici u Europskoj uniji. Prosječna temperatura u prošlom mjesecu bila je 20,7 stupnjeva, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka. Lipan je ujedno bio drugi najtopliji u svijetu od kako postoje mjerenja. Zabilježene su i najviše lipanske temperature mora, isto od kako postoje mjerenja.
0: Hvala puno, Matea Sunđi.
1: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Yo, Filip tu. 100 eura na Aircash Mastercard kartici, to možeš osvojiti sljedeće. No prvo, Alex Warren.
7: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi,
1: a onda krene The Best Of.
7: E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Otvoreni.

0: Junota si narkotik na otvorenom. Znanje nogometa u ovoj igri pa i nije toliko presudno za osvojit nagradu.
1: Nogometajka.
0: 100 eura na Aircash Mastercard kartici. To je u igri već zadnja 3,5 i čak i više od 3,5 tjedna. Igramo danas još i samo sutra. Prilika za osvojit tih 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Kako se igra, trebaš WhatsApp otvorenog. Broj je 091-400-3355, 091-400-3355. Glasovna poruka, isključivo glasovna poruka, može osvojiti nagradu. U glasovnoj poruci prvo moraš reći svoje ime, odakle si, a zatim ponudiš točan odgovor na današnju nogometnu zagonetku. A današnja nogometna zagonetka glasi ovako... Nakon dana odmora kreću četvrtfinalni susreti svjetskog nogometnog prvenstva najboljih 8 reprezentacija, od kojih će samo 4 proći u polufinale. Prvi susret večeras od 22 sata po našem vremenu igraće Francuska i Maroko. No ono što mene zanima je, samo jedna od preostalih reprezentacija na prvenstvu na svoje zastavi nema crvenu boju. Koja je to? Koja zemlja koja još uvijek sudjeluje na svjetskom prvenstvu nema crvenu boju na svojoj zastavi? WhatsApp otvoreno, glasovna poruka mora biti. Reci svoje ime, odakle si i daj nam točan odgovor na pitanje koja reprezentacija od četvrt finalista svjetskog prvenstva nema crvenu boju na svojoj zastavi. Najbrža glasovna poruka osvaja 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Sretno!

0: Zlatko, hvala ti za 2018. koji ću pamtiti cijeli svoj život.
1: Za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv i hvala mu na svemu.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman, hvala mu je na emocijama, tako se voli Hrvatska. Otvoreno.

0: Major Lazer na otvorenom. Čija zastava od koje reprezentacije koja još uvijek sudjeluje na svjetskom prvenstvu nema crvene boje? Tko je najbrže odgonetno današnju nogometeljku u sva 100 eura? Otkrićemo sljedeće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle... Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći filet batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
10: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
2: Sa

0: Dua Lipa i The Baby. I Levitating na otvorenom.
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i otvoreni.
0: Nogometaljka. Pitanje za 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Danas je glasilo koja država, a još uvijek je prisutna na svjetskom nogometnom prvenstvu, na svojoj zastavi nema crvenu boju. Sve imaju, svi četvrtfinalisti osim jednog. Koji je taj koji je najbrže dostavio točan odgovor na naš WhatsApp?
2: Silvija iz Fažane, točan odgovor je Argentina.
0: Silvija iz Fažane, u Istru šaljamo 100 eura, Argentina je točan odgovor. Svaka čast. Da, Argentina jedina nema crvenu boju na svojoj zastavi. Svi ostali, Francuska, Belgija, Maroko, sad dalje više ne znam, Španjolska, svi imaju crvenu boju osim Argentine. Najbrže je otkrila Silvija. Silvija, čestitam, šaljamo 100 eura na Aircash Mastercard kartici u Istru. Cure vode ovaj tjedan, 3-1. Samo ponedjeljak je dečko dobio. Tako da sutra, posljednja šansa, bit će nekakva opaka zagonetka. Morate se već pripremiti sad, već vam to mogu reći. Nogometaljka. Svi detalje o nogometaljci inače su na otvoreni.hr, pa da se stignete pripremiti do sutra. Ovo je sombrno otvorenom, bit će na Siget festivalu kod Budimpešte ovo ljeto i Undressed.

0: Svi koji sada čuju ovu pjesmu i svog omiljenog birca na plaži, to je pravo mjesto za slušati ovu pjesmu. Jonas Blue i Edge of Desire. Kakva stvar. Novi Vizijem si u nastavku i Enrique Iglesias prije 7.
1: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice, a 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.

0: Close down on me. Emocija na pretek u ovoj pjesmi. Tom Grant, Don't Break the Heart.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.

0: Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: Pretežno sunčano sutra u cijeloj Hrvatskoj s temperaturama do 32.
0: Ljeto uz Otvoreni.
1: Živjeli si uz radio, 19 sati, 1 minuta je prošla. Filip tu, večer uz Otvoreni, s hitovima u nastavku Rita Ora, Let You Love Me, Shabuzi, Miles Smith i Blink Twice uskoro, kao i Regard i Ride It. A krenut će sve Olivia Dean, ovo je So Easy to Fall in Love.
0: Samo hitovi.

so don't blink twice. Šabúzi i Malsmith na otvorenom, ovo je Blink Twice. Točné 19:13. Time flies, so don't blink twice. Odličan vinkeđ želim svima koji će se zabavljati u Splitu na Ultra Europe festivalu. Krem de la krem svjetske elektroničke glazbe. Biti će na Ultra i Calvin Harris. Ako ste mislili da ćete na njega možda ne ići danas sutra, ne, ne. Calvin Harris na Ultra kod nas nastupa u drugoj večeri, u subotu, a sutra u petak je na Ibiza. Što znači da čovjek ima jedan dan da stići od Ibize do Splita. Svaka mu čast. Pravi profić, ovo je blessings od njega.

0: Miles Smith in Alhoran, ove Drive Safe na Otvorenom. A ako ste u prometu, nadam se da ste sigurno i da uživate u vožnji, jer nema nikakvih većih problema koliko vidim na prometnicama u Hrvatskoj. Sretan put u Sprint, Karma i Later Beaches i Joe, End of Beginning, prvo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Idux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
10: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
11: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

Man Child na otvorenom. Ovo je Sabrina Carpenter. Kad se ide na neki ljetni odmor, nezamislivo je ne ići na more. Kako misliš, provest ćeš godišnji u 7. mjesecu ne na moru? Nije mi to zvučalo baš dobro. No onda sam vidio da na Instagramu Otvorenog radija možeš osvojiti polupansion za 2 osobe u slavonskoj kući Vinkomir u Kutjevu, gdje ćeš imati pogled na Zlatnu dolinu iz džakuzija. Sve mi je sad jasno. Do nedlje imaš vremena uključiti se u šansu za osvajanje ove nagrade. Sve je objašnjeno na Instagramu Otvorenog radija kako. Sretno, držim fige. Ovo je Haven i

0: su Lady Gaga i Doechii na Otvorenom. Runway u 19.43 do 8.5 komada. Tate McRae je tu, Another je tu, Chris Cross Amsterdam i Wiz DMC, Show Me Love ide prvi.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi namirnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.

0: Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70% što obući. Otkri na Zalando.hr.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%. Broj 1.
2: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
2: za hitove
1: otvoreni.

0: ako nešto do 19.59 nije valjalo danas, nakon ovog mislim da nema više problema. Ovo su Another i Talk to You na otvorenom. U nastavku BTS i Swim i Alesso i Katy Perry jako brzo sa When I'm Gone.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 eura, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj je pretežno sunčano i bit će dosta toplo, možemo reći već i vruće. Temperature do 32 stupnja.
1: Večer uz Otvoreni. Kreće za 3, 2, 1. Sad.
0: Nadam se da zalazak sunca je vidljiv sa vaše pozicije, jer jako dobro će ovi hitovi sjest u sto u nastavku. BTS ide prvi sa Swim.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
2: Otvoreni.
1: Samo hitovi.

tršije, kako ga izgovaraju stranci. Forca na otvorenom u 8.11 je prošlo. Ne znam jeste vidjeli, prošao je onaj chat control u Europskoj uniji. Špionirat će nas. Sve što pišemo i šaljemo porukama, sve će znati veliki ljudi kojima ništa ne možemo. Jedina opcija je otići na Goli otok i baciti mobitel. Ali nećemo sad o tome. Ajmo napraviti chat control upravo sad na otvorenom. Voljeli bi da nam pošaljete zadnju poruku iz zadnjeg razgovora kojeg ste vodili na WhatsAppu sa nekim. Bez konteksta, ne treba nam ništa, želimo samo vidjeti šta ćemo dobiti ako imamo zadnju poruku sa vašeg WhatsAppa koju ste poslali nekome ili je neko poslao vama. Apsolutno nebitno. Bitno je da je zadnja poruka. Poruke za otvoreni chat control možete poslati na 091 400 3355. To je naš WhatsApp. Samo nam proslijedite najnoviju poruku. Ne trebamo kontekst, želimo samo vidjeti čušpajs koji ćemo pročitati kroz idućih 10 minuta. Ovo je Leoni na otvorenom.

Puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, hrvatske reprezentacije, dočeka, medalja i to su one stvari koje ja pamtim.

0: Damiano Davidevo. The first time. Ovo je otvoreni, 8:20 je prošlo. Europska unija uvodi chat control, kontrolirat će sve što pišemo i šaljemo nekome na mobitelu, porukama, na WhatsAppu, na društvenim mrežama, možda vjerojatno i SMS, to su vjerojatno kontrolirali i ranije. Pa me zanimalo šta vam je zadnja poruka na WhatsAppu, pa je samo proslijedite nama, ne treba nam kontekst, ne treba nam ništa. Dobio sam jako slatku poruku od Ivane, Ivana mi je poslala slike nekog predivnog crnog zeca. Nisam siguran je li bio kod veterinara, ali je presladak. Ivana, ovo je stvarno po pravilom jedan. Hvala ti puno na ovoj poruci. Tonka kaže, evo nas, to je njena zadnja poruka. Evo i nas, Tonka, živjela, hvala ti na poruci. Amanda je poslala poruku koja je jako dugačka, je slala za tehnički pregled auta u Istri, u Irskoj. Nije još dobila odgovor. Amanda, sretno sa tehničkim pregledom auta u Irskoj. Čekaj, ova mi se poruka sviđa. Borna. Borna je poslao svoju zadnju poruku. Kaže, minus 100 eura, 350 eura, plus 100 eura za sutra, opet smo na 450 eura. Borna, jako mi se sviđa ovo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Robna zaliha Bosch i Elipso.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
4: Otvoreni.
5: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 15. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
2: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Field Sport. Sport Vision.
3: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ovo su bili Jennifer Lopez i David Guetta sa Save Me Tonight na Otvorenom. Hvala vam što ste mi omogućili da se osjećam kao chat control i što ste nam poslali svoje zadnje poruke na WhatsAppu, na naš WhatsApp, koji je inače 091 400 3355. Dosta je tu bilo kratkih, ono može, volim, krenuli smo, hoćeš krenut, kad krećeš. Eto, nisam luda, Martina, to je njena zadnja poruka. No, kaj god! To je zadnja poruka, isto bila nečija. No, izdvojio sam ove neke zanimljive. Kaže Lorena, ne znam hrenovku ili nešto. Ili kao, ne znam hrenovku ili nešto. Ok, Lorena. Valjda će biti hrenovka, vidjet ćemo. Kaže Lidija, eh da, i ti pozdravi cijelu ekipu. To je malo kao ono, eh da, i ti pozdravi cijelu ekipu. Lidija, ekipa je, nadamo se, pozdravljena. Kaže Ana, njena zadnja poruka je, tijelo traži svoje. Smok, smok, smok, tri smajlića. Dobro, Ana, okej. Okay. Kaže Lola, njena zadnja poruka je, sad je na godišnjem. Neka je uživa na godišnjem. Kaže Lucija, a ti si prodala, legendo. To je dosta dobro. No, najbolja zadnja poruka koja nam je došla u zadnjih sat vremena je definitivno od Alena. Alen je dobio glasovnu poruku od svoje kolegice koja zvuči ovako. Pitao sam Alena, je li kolegica u redu? Kaže, ne, nije nikad bila.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj pretežno sunčano i temperature će biti prave ljetne do 32.
4: Rito, na glavu i uvodu.
5: Mir, tišina, uživancija.
6: Živio godišnje.
7: Na kupanje!
6: Ljeto.
1: Uz.
0: Svaka čast za kolegicu Alene. Nadamo se da će biti u redu. Ovo je Večer uz Otvoreni. Bez konteksta je ova poruka došla. Ne znam šta se događa. Valjda su svi u redu. Bruno Mars je ovo.
1: Samo hitovi.

0: Jel završilo? Ne usudim se pričati preko ove pjesme, predobre. Sony Fodera, Tinka Badass, Ale Farbeni, Baby Goodbye, to svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Mmm, Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
3: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućinskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: 21.30 je prošlo, svira otvoreni i Million Good Reasons. Teško je naći nešto, jer nema, stvarno nema puno dokaza i onoga šta se dogodilo na vjenčanju Taylor Swift. No novinari su uspjeli prilikom izlaska iz dvorane uhvatiti njenu tetu. I teta je nešto malo uspjela otkriti.
1: They cried and they laughed and they danced and they hugged and they kissed.
2: What was dinner?
1: It was lots.
2: Nice cake?
1: Yes.
3: All right, have fun.
0: Tetka želi tračat, ali ne smije. Je li bila dobra večera? A bilo je svega. Obožavamo tetke koje vole pričat. Evo i mladenke, Taylor Swift, ove Opalite na otvorenom.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

0: kome sad svira radio u kuhinji, ova pjesma ga je dovela do frižidera. To je sigurno. The Bosa se ovo zove, to jest The Bosa izvođač, Magnetic se zove pjesma. 21.43 je večer uz Otvoreni, tu Filip, hej, nasada ste dobro. Ako ste na autocesti A1, samo pripazite na peseka između čvorova Vučevica i čvora Split u smjeru Dubrovnika. To je jedina prometna informacija koju imam za vas, ako ćete nastaviti biti u prometu. Ako nećete, evo, svjetsko prvenstvo se nastavlja za malo više od 15 minuta. Prvi okršaj četvrtfinala, Francuska protiv Maroka. A ako neće i to ić, onda znam di možete uvijek ostati.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Uz hitove na radiju. Jer oni u nastavku ne staju. James Hype, Alice Merton, Kamrad, Makros, cijelu noć ima ih puno. Ajde, bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin. Stop.
4: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.

0: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Najdulja ulica u Hrvatskoj je u Strizi Vojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvor.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno.

0: Zlatko, hvala ti za 2018. koju ću pamtiti cijeli svoj život.
1: Za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv. I hvala mu na svemu.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman. Hvala mu je na emocijama. Tako se voli Hrvatska. Otvoren.

0: posao i Deluxe Show uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, od

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.

Najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj.